0: 来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、うん、ほうほう、一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送、
1: うん、はい、私もともとラジオを聞くの
2: 会のね、はい、少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
1: 違いますよね、
2: 喋んなきゃじゃない、
1: はい、
3: 確かに
2: ラジオみたいに喋るんだよ、原稿

0: 結構司会とかに生きてくるのかな、
1: はい、
0: でも朗読だとそういうイベントとかの盛り上げもアットホームのアットって何なんだろう。
1: 全知です。
0: 全知全知アット、
1: え違いますかね。
0: え分かんない、
1: ずっとそう思ってました私は。
0: ちゃってあのあ確かにあの家でだね。
1: あそうです、
2: 確かに
0: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど、
1: あなるほど、
0: アットホームだね。
1: アットホームですね。
2: 言われてみれば、
0: 言われてみれば考えたことなかったかも今まで。よかった、このまま会話が止まってしまうかと思ってハラハラしたんだけど分かってくれる子がいてよかった。じゃあなんかいい感じにまとまったところで曲の方行きましょうか。
1: はい、それでは2曲目はキングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: 2曲目はキングヌーで愛蔵でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、1年小川と
1: 二木と
2: 2年健太がお送りしています。ですね、私たちこの前だね、あの遠足行ったよね、
0: はい、できました。
2: 楽しかった
0: 楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。
2: ちなみに1年生ってどこ行ったの？私知らなくって。
0: 金沢ですね。私たちは泉ヶ丘高校から出発して、うんうん、班ごとに分かれて金沢城公園を目指して歩きました。
2: あ、そうです。班ごとに分かれてたんだ、
0: はい、
2: あ、だからなんか5人ぐらいの人らが、
0: そうなんですよ、
2: チラチラチラっとそこら辺に
0: 5、6人の一班で分かれて行動していました。
2: うん、それってルート自分たちで選択して？
0: そうですね、
2: はい、え、じゃあ、え、なんか別になんかここを絶対通らなきゃいけないみたいなのとかもな

0: 実はそれがあるんですよ。
1: どんなもの？
0: 必ず通らなくちゃいけないところは西川の桜橋だったんですけど、それ以外は自由でしたね。
1: あ、じゃあ半全く同じ道だった人たちもいるのかな。
0: ほとんどいないんじゃないですかね、
1: うん、ちなみに2人はどんなルートを選択したの？
0: 私はまず西茶屋街へ行って、うんうん、そこから片町へ行き、
1: ほうほう、
0: 最後に金沢城公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
1: ほうほう。じゃあセサちゃんは？
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回って、
1: うんうん、
2: その後に桜橋を通って、うんうん、西川の河川敷で植物とか観察をして、
1: ほうほう、
2: でその後に小山神社に行きました。
1: あそこステンドグラス、ステンドグラスだよね。
0: ですね、
1: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね、中学校の時の金沢自主プラン、あの、修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行って、ね、びっくりした。ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに日も入ってて、地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
2: わー、それ 見たいです。
1: 多分映ってた、映ってたよね。記憶違いだったらどうしよう。まあね、あの綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう、
0: ね、
1: 行ってみるべき場所だ。
0: はい。
1: 金沢ってなんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういうなんか金沢って歴史的なものとかさ、
0: うんうん、
1: 結構あって楽しくない？見て回るの。そう
2: です、楽しいです。
1: なんかこう、こういう金沢見てこいとか言われた時に最初、自分たちの街見て回ってどうすんのさみたいな、
0: なりますよね、
1: 思うけど、
0: はい、
1: 楽しいんだよね意外と。これが
0: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
1: そうそうそう。あとあれもあるよ、いつも帰ってるバスの道を、
0: はい、
1: なんかいつも時間があって歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って全然違う。確かに、
0: はい、
2: そうなんだ。
1: なんかバスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、うん、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、
0: うん、
1: 歩いてるとなんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、あのお花とかが意外と咲いてて、あ、ここのとこに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね、
0: うんうん、
1: あとバスだと大通りだけだけど裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにょうにょって入ってたり、
0: あ、
1: そういうの見て回るの好き。というわけで最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
0: あ、いいですね。
1: やってみるといいよ。2人とも家の周りとかって歩き回る？
0: あんまりないですね。私家の周りが田んぼなんですよ、ほとんど。
1: おお。
0: まあ、見つかるの虫ぐらいでしょうか。
1: まあ虫虫虫。じゃあセイサちゃんは？
2: 私は毎週火曜日と金曜日にゴミを出しに行ってて、その帰りに金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
1: 朝？
0: すごい。
2: 夜です。
1: 夜か。
2: そうです。
1: まあ、朝時間ないもんな。
2: そうです、朝起きれないです。
1: じゃあちなみになんかその散歩の中で見つけたものとかない？最近。
2: でも結構野生の動物います。
1: 野生の動物？
2: なんか、
1: うん、
2: 猫、猫かわかんないけど野良の猫とか、なんかほうほう、変ななんか小型動物みたいな、田んぼ
1: 飛
2: び回ってます。
1: 見てみたいな。僕もちょっと近所回ってみよう。じゃあ曲の方移ろうか。
2: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 3曲目はゆずで歌えるでした。いやーもうそろそろ終わっちゃいますね今回の放送。2人どうだった今日の放送。
1: とっても楽しかったです。
0: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
0: いいね。僕さ1年前ちょうど多分この同じ放送回かなで、うん、やったんだけど緊張しまくってしまくって。
1: そうなんですか。
0: そういつものね多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、はい、
2: 本当に想像できないです。
0: あのガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
1: 本当ですか。
0: まあ、相当緊張した。あでも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
1: はい、
0: まず楽しみましょう、
1: はい、
0: 緊張は二の次です。じゃあ2人今年1年の目標を教えてください。どうする、セサちゃんからいく、
2: はい、今年1年の目標は、うんうん、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
0: 大事だよ大事だよ
2: 本当に頑張ります。
0: あの我が部の先輩たち頭いい人あいるから、あのその人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
0: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあルリちゃんは？
1: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、うん、やっぱり放送部も楽しいので、
0: はい、
1: 楽しいお昼の放送も届けていけたらいいなと思っています。
0: いいね。はい、私はすでに置いてかれているのを取り戻します。はい、以上

0: まあね、これから1年間、
1: はい、
0: まだやる機会はたくさんあるので、
1: そうですね、
0: はい、今後とも楽しんで聞いていただけたら幸いです。
1: はい、
0: 頑張ろうね。
2: 頑張ります。頑張ります。
0: 学校も放送も、
1: はいはい、
0: 大量の課題も、はい。はい、というわけで課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみと
2: 1年二木星佐と
1: 小川瑠璃でした。
0: 来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。それでは皆さん、さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、でですね、まあ本日なんですけれども、まあちょっと前にねドドンパチ2紹介したじゃないですか。まあ82のご紹介をしたらですね、ついついしたくなるというのが、まあアーケードシューティングゲームのお話というところですね。まあいろいろ前回はですね、まあレンジの方を紹介して、まあまあこれはちょっと後々つながってくるだろうというところもあったんですけれども、まあ今回はシューティングゲームのご紹介をしようかなと思う次第でございます。はい、でですね、シューティングゲームの話をし始めると大体僕の行き着く先がアイレムのタイトルに行き着いたりとかっていうね、まあことが非常に多いちゃ多いんですけれども、すいません、今回もアイレムのタイトルとなっております。やっぱ R タイプシリーズは好きなんだよな、間違いなく好きなんですよ。そういうところでどうしてもその辺を選びがちなところではありますね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ギャロップです。はい、まあまあ R タイプシリーズかと言われると、まあ後々ね、うん、含まれたよねっていうところなので、正確に R タイプシリーズかと言われるとちょっと違うよねって言われるとおっしゃる通りでございますって話なんですけど、まあまあまあまあまあいいゲームじゃねえかなと。まあ難しいですけどね、めちゃめちゃ難しいし、そもそも稼働がそんなに多くなかったってところとかもあるし、まあ僕自身も多分数えるほどしか遊んだことはないんですけれども、はい、まあまあまあこういうゲームがあったよということでね、今日も生温かく時に暑苦しくギャロップについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスウィングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。遊び同盟で王様。

ねえ、知ってる？あなたに好きになってもらえるなら、苦手なメイクもおしゃれも頑張れちゃうの。あなただけでいいの。あなたにだけモテたいの。なんて、そんなこと考えてる私。

お送りした曲は遊び同盟で王様だあれだでした。それではですね、ギャロップについてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトル、1991年にアーケード用のタイトルといたしまして、アイレムから稼働発売が開始されたタイトルとなっております。はい。でジャンルといたしましては、まあ横スクロールのシューティングゲームという形で問題ないかなと思います。まあこのゲームの一番の特徴と呼ばれるところはですね、タイムアタックが存在しているというか、まあステージそのものがタイムアタックであるというところですね。シューティングゲームなのにタイムアタックってどういうこと？シューティングゲームって基本的に強制スクロールで一定スピードで画面が横に進んでいってって話じゃないのって、まあ基本的には思われるかと思うんですけども、このスピードの方をですね、自分で可変させることができる。それによってステージが短くなり、タイムアタックを行うことができるというのが、このギャロップというタイトルの一つの特徴となっております。はい。で、スピードを速くしたら、例えば横周ですから地形があったりしますし、前から出てくる敵がぐわーっと速く流れてきたりであるとかね、まあシューティングゲームでいうと早回しってテクニックがあったりしますけれども、あれはその敵が順番に出てくるところで、出てきた瞬間で敵を倒すことによって敵の出現周期を速くすることで敵をたくさん倒すというテクニックですけども、まあ、それとは関係なく、単純に敵が早く前からスピードが上がって流れてくるんですよね。そのスピードを上げるということはね、なのでそれによってこう難易度が上がっ

ったりっていうことは間違いなく存在します。敵を見てから見て認識してから避けるまでの時間がどうしてもスピードが速くなればなるほど短くなってしまいますからね。もう一つですね、スピードをじゃあどうやって上げればいいんだい、ボタンがあるのかい、アーケードだったらあんまりないけれども家庭用のシューティングゲームとかでしたら、スピードアップに関しては LR ボタンに割り振られていて、 R ボタンをパパパって押したらスピードが上がって、 L ボタンを押したらブシュシュンって言いながらね、スピードがギアを上げる下げるみたいな感じでね、自分の機体の速度を可変させることができたりするわけなんですけれども、そういうわけでもないです。ボタンでの可変度がでもない。じゃあ一体どうやるのかというとですね、自分の機体を画面の右側に寄せれば寄せるほどスピードが速くなるという素晴らしいシステムとなっております。危険行為推奨ゲーというね、形になってしまうんですけれども、それによってですねスピードを上げ、タイムアタックを行うと、ちなみにタイムアタックを行って何かいいことあんのかいって言われるとスコアがたくさんもらえるというね、なるほど、それは頑張らねばならぬなみたいなところにね、落ち着いたりはします。ちなみに一応ですねスコアが上がるだけではなくメリットの方もちゃんと存在しております。で操作方法周りどうしようかな、操作方法周りからいきましょうかね。はい、ボタンが2つだったと思います。左のボタン通常のショットが発動します。

お送りした曲は遊び同盟で結婚行進曲でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓です。レベルさんからいただきましてありがとうございます。新作って新役大復活だろうか。あれって2008年に出たドドンパチ大復活の一色では、あ、新キャラとか新ステージあるのかということですね。そう、僕もよく分かんなくてね、一応調べたんですけど、まあ新役ないろいろつ、まあまあ、完全新作ではないかと思いながら、だってまた復活するから最大復活じゃんとか言いたかったっていうだけといえば、はい、そういうことです。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。もう一つ腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。経意見と書いて新意見と読みます。 SGI のゲームなら三国戦記が好きです。 SGIGS やったっけ。引き続きまあメッセージいきましょうか。ドドンパチ2をボムモードでしかプレイしていないって、それはもったいない。エネルギーモード、俗に言うレーザーボムは、ボム発動時の無敵時間でも敵弾にかすらせて安全に時弾のチャージができるので、弾幕が濃いところで連続で発動してご両親敵から楽に進めるようになるということで、ありがとうございます。知らんかった、そんな知らんかったてっていう話ですね。ありがとうございます。で、あとドドンパチ2はステージ開始終了時に画面中央に極太明朝体で表示されるエキサイト翻訳みたいな英語混じりの簡易漢字が独特のセンスが爆発していて好きなんだよね。僕はあのステージクリアした時の浄化 KO とかも好きでした。はい。で、 IGS が開発したためか、弾幕ゲーというより末期のトアプランを思わせる控えめな弾幕に高速弾の組み合わせで、難易度も8シリーズでは低めなので弾幕入門におすすめなんだけど、版権の都合上移植がないんだよねという形で、そうですね。ただここに出していただいている達人を、あの、遊びやすいかと言われると僕は遊びやすくないと思います。ドギュンは好きです。最後に、あ、どこが会社が土地狂って移植してくれないかなということでね、締めておりますね。で、もう一つ、最後に一つ個人的な話ですが、昨年の暮れに仕事中の事故で頸椎損傷した

。その日はたまたま財布を忘れてしまったので、三途の川の渡し賃が払えず、脱衣場に死眼に蹴り飛ばされて目が覚めました。この度後始末が終わったので、しばらくゆっくりラジオが聞けるようになったので、これからもよろしくお願いしますということで、大事あったけど大事なくてよかったです。マジで本当にね、気をつけましょう、ご安全にという話ですね。マジでよかったですいつも聞いていただいてありがとうございます、本当にね。ということでね、もう一つ、TM さんからもいただいております、ありがとうございます。 IGS といったら三国戦記、やっぱ三国戦記好きな方多いですね。ドドンパチ2はエナジーモードでのレーザーボムが動画迫力なのですが、いかんせん敵が固く爽快感に勝てるのが残念なところということでね、はい、ありがとうございました。メッセージね、本当メッセージいつもありがとうございます。はい、ということで本日はですね、ギャロップについてお話をさせていただいております。で、ギャロップというタイトルはですね、先ほど操作方法とかのゲームのシステムはご紹介させていただいたんですけども、もともとは決して R タイプシリーズではなかったのです。はい、しかし、R タイプの年表に組み込まれております。時期的になんですけれども、プレイステーションで発売されております R タイプデルタ、このデルタの方で描かれている事件がサタニックラプソディという名前がついております。このサタニックラプソディという事件はですね、バイド要素を持った、敵が地球に降りてきてしまったがために、地球がバイド汚染されてしまうというところから始まっていくわけなんですけれども、その裏でですね、そのバイド汚染されてしまった地域都市部をですね、救出するために戦ったのがこのギャロップというゲームで、事件の名前はデモンシードクライシスという風に言われております。はい、で機体の方はですね、 R11、R9 が俗に言うアローヘッド系統なんですけども、R11、パトロールスピナーピースメーカーという名前でいいのかな、パトロールスピナーが通称なのか、ピースメーカーが、機体名称はピースメーカーなんですよ。でパトロールスピナーが機体名称なのかどうなのか通称なのかっていうのはちょっと僕正直よく分かんなかったんですよ、調べたんですけどね、改めて。ピースメーカーでいいかというところではあるんですけれども、はい、ということで一応 R11 という名称がついている機体となっております。ロックオンレーザーがゆえにですね、俗に波動砲ではないんですけれども、そういうシステムになっていますよというところでございますね。はい、で都市部をね守った武装警察のお話というふうにストーリート的にはなっております。それゆえになんですけれども、アイレムという会社がですね、石川県にある会社でございましてですね、ディスプレイで有名な七尾のね、ゲーム部門というかね、一部ソフト開発部門がアイレムという形になるんですけれども、今は結局アイレムの開発のメンバーがね、抜けてグランゼーラっていうね、別の会社を作って今、っていうのはあったりはするんですけど、その辺はいろいろあると思いますが、僕よくわかんないんでね、その辺は詳しい方がってこううなずいていただければと思うんですけれども、でそんなアイレムが石川県があって、かつこのギャロップというタイトルがですね、武装警察のお話で、R 戦闘機に乗っているというところでですね、このパトロールスピナー、

いう感じですね。一応レオの方がエデンパラドックスっていう名前はついてるんですけれども、一応確かどうだったっけな、確か時期的なことを言うと一応ですね、R タイプと同じぐらいの時期だったような気がします。ただ確か別次元のお話とかだったと思うんで、果たしてっていうところであるんですけど、そもそもなんですけど R タイプのバイドってその時間も次元も飛び越えるから、まあせやなっていうところではあるんですけど、その辺を掘ろうと思ったらなかなかね面白いというか結構複雑かつ面白いところであるので、興味のある方はぜひともその R タイプ周りのね歴史であるとか、その物語中のね歴史であるとか年表であるとか、そういうこう背景を調べるのも個人的には R タイプシリーズをまあ後付けでね膨らんだところはあるかなとは思うんですけど、そうは言うてもとてもとても良いんじゃないかなと個人的には思っちゃう次第でございます。はい、シューゲーってシューティングゲームだから、ゲームのストーリーとかって基本的に関係ないじゃないですか。言うたら自分の機体動かして弾撃って敵倒して次のステージへ、先のステージへ、ボスを倒して次へっていうゲームじゃないですか。だからステージが別に語られず、ステージじゃねえや、ストーリーが語られずとも問題はないんですよ本来で言うのはね。ゲームとしてのとこ、あくまでもゲームの骨、骨格をちょっと強くするであるとか、その肉を盛るとか、そういうお話の部分じゃないですかストーリーってね。だからゲームシステムにやっぱり決して何も関係ないところではあるんですけど、そういうところにねやっぱりちょっとロマンを感じざるは得ませんね。だからストーリー性の高いというか、そういうゲームで言うとやっぱイガルガであるとかバガンとかもそうですし、なんだかんだで虫ちゅうかちょなんだかんだで手芸ってちゃんとストーリーが作られているとか考えられてたりはするので、そういうところをね調べて裏を見ていくと、あここはこういうことなのかとかね、思うところがやっぱいろいろ出てきますね。だいたいわかることが、だいたい人類に逃げ場なしやんっていうところに落ち着く、絶望的な状況じゃないですかみたいなところがだいたい占めてくるので、マジで一度いろんなゲームのねストーリーは調べてみてはいかがかなと申し出でございます。はい、遊ぼうと思ってもちょっとなかなか遊びにくいタイトルというところではあるんですけれども、まあ R タイプの歴史の中にこういうゲームもあったんじゃよというところを、まあ、知っていただければ良いかなと思う次第でございます。はい、本日はギャロップについてお話をさせていただきました。

はい、どうも本日の本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではギャロップについてお話をさせていただきました。はい、個人的にはねなんだかんだ好きですけど遊ぶ機会がなかなかなかったタイトルということですね。もうちょっとちゃんとやりたいですね。まあ一周クリアはなかなか難しいでしょうけどね、ぜひともやりたいところという感じです。次回ですねまた何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

28万枚以上を所蔵しており、常時およそ1万枚の LP レコードや CD が並んでいます。 PMC の数あるレコードの中から古くて新しい音楽との運命的な出会いを探すのもまた楽しみですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は北に達也です。4月12日に新曲レビテーションをリリースしました。お送りします。北に達也、レビテーション。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。次の曲です。現在アリーナツアー真っ最中のストーンズ。ただその人気ゆえに先月の福岡公演ではコンサートの転売チケット代を騙し取る詐欺事件が会場で発生していました。ファン心理につけ込み騙す方も悪いですが、転売と分かっていて購入するのも罪になりますから、ファンも気をつけなくてはいけませんね。では音楽です。2023年ストーンズ、こっから。

連帯感を強めるための手段であるとされています。最終的にこれらの骨は役割を終えると再び一箇所にまとめられ、新しい場所へ丁寧に埋め戻されます。古代の人々にとって先祖の遺骨を身近に置き、地域の人々と共有することは、過去から続く家族や仲間とのつながりを未来へつないでいくためのごく自然な生活の一部だったと考えられます。現代のお墓参りと考えや気持ちは同じなのかもしれませんね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気シンガーチャーリー・プース、今年10月の来日公演を発表していました。チケットの第一次の先行抽選は始まっていますけど、もうプレミアムチケットですね。ではここで3月にリリースした最新アルバム What Ever's Clever から1曲お届けします。チャーリー・プース、 Beat Yourself Up。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。
1: この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

お送りした曲はハンブルパイベクトンダンプスでした。次はザ・テディベアーズマイフーリッシュハートです。

今日は橋本多佳子の句をお送りします。長官に日いっぱいや八歩む。朝日が差し込む長官の上を蜂がゆっくりと動いている様子を読んでいます。長官に日いっぱいや蜂歩む。蜂というと私は怖いイメージがありますが、この句からはほのぼのとした情景が浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アルグリーン、心の思い出。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。1965年昭和40年にリリースした坂本九の涙くんさよならお送りします。この曲を題材に次の年には映画涙くんさよならが公開されました。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、1991年平成3年から1999年平成11年まで続いていたテレビドラマ天まで届けの主題歌ともなっていました。多くのアーティストによってカバーされていて、時代によっても曲調を変えて歌い継がれている曲です。もう今ですと2026年ですから、

坂本九、涙くんさよなら、お送りしました。大阪芸術大学で結成された3人組ユニットチャバ、2004年平成16年にメジャーデビューしまして、2008年平成20年まで活動していました。今からお送りするのは2006年平成18年にリリースしたアルバムアトリエに収録されている曲です。チャバ、逃避行、ミドルオブナウヒアー、6分を超える曲です。聴いてください。

チャバ、逃避行、ミドルオブナウヒアーお送りしました。爆竹19作目のシングルです。2002年平成14年リリース、爆竹、極東より愛を込めて。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンも美味しいですが、お惣菜も見逃せないんですよね。ハッシュポテトもその一つです。リニューアルしまして、さらに美味しくなったんです。私、ハッシュポテトが大好きで、街中のコンビニエンスストアに寄った時も、ハッシュポテトがあるかどうかを無意識にチェックしてるんですよね。あったらつい買っちゃいますね。リニューアル、どんな点を改良してさらに美味しくなったのか気になりますね。ぜひ食べてみていただきたいと思います。

イティー PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年に及川光平がリリースしたアルバム僕のそばにいなさいからお送りします。及川光平、雨の糸。

及川光平、雨の糸をお送りしました。5つの赤い風船が1992年、平成4年にリリースしたベストアルバム、ベストセレクション、遠い世界に、に収録されている曲の中から、1969年、昭和44年にリリースした曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い空の彼方から。

5つの赤い風船、遠い空の彼方からお送りしました。2006年平成18年にリリースしたアルバムベストオブベスト日本の名歌から本宮浩子の曲をお送りします。本宮浩子、夏は来ぬ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1002位の曲、ティナ・ターナー、愛の魔力、お送りします。この曲は同じ年にリリースしたアルバム、プライベートダンサーからのシングルカットです。リリースした次の年の第27回グラミー賞では最優秀レコード賞、最優秀楽

曲賞、最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞、3部門を受賞しました。大ヒットしたんですよね。そして7インチシングルと12インチシングルのバージョンがあります。今からお送りするのは7インチシングルのバージョンです。一周回って海外編、1984年リリース、ティナ・ターナー、愛の魔力。

PMC 一周回って歌発見。1996年平成8年にリリースした本木雅弘のアルバム月の窓からお送りします。本木雅弘、魅惑のハードボイルド。

本木雅弘魅惑のハードボイルド、お送りしました。1982年昭和57年にリリースした柳ジョージのシングル歌舞伎をお送りします。リリースからそうだな3週半ば回ったくらいになるかな。昨年です、2025年令和7年には配信リリースされています。柳ジョージ歌舞伎。

柳丈司歌舞伎お送りしました。1997年平成9年にリリースした鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、冬の星座、モリーダーリン。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

MC 一周回って歌発見、チューリップのナンバーをお送りします。1975年、昭和50年リリース、チューリップ、あいつのどこがいいんだ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: お送りした曲はオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ここからのコーナーなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今日は1年生のね鈴木くんにお話ししてもらおうかなと思います。
0: はい、
2: わかりました。
1: まあ、なんか今日はちょっとお話持ってきてもらってるみたいなんで、はい、
0: そうですね、ちょっとお話1個あって、
1: はい、
0: 自分は高校卒業したタイミングで、
1: うん、
0: あの髪を金髪に染めて、
1: あ、はいはい、
0: で耳に両耳にピアスを開けたんですよ。
1: おーいいですね。
0: そうで、まあ、開けて1ヶ月経って、
1: うん、
0: やっぱ第一印象ってすごく大事だなって僕思ったんですよ。
1: まあ、確かにね。
2: ですね。
0: なんか友達とか初対面の人とかにもなんかすごい覚えてもらいやすいらしくて、自分が
1: はいはいはいはい、
0: なんか金髪でピアス開いててなんかちょっとチャラいめの感じの子だよね、うん、みたいな感じで、はいはい、覚えてもらいやすくて、なんかこれはなんかいい意味でそう言ってくれて

0: まあ、結構ねこう自信が伝わってくるというかね、もう顔からね活気を感じるところもありますし、あとやっぱ金髪でピアス開いてると、
1: はい、
0: 先輩って今僕めちゃくちゃ名前覚えにくいっていうか、
1: はい、
0: 覚えるの苦手なんですけど、
1: はい、
0: もうすぐ覚えられましたね。
1: ああ本当ですか、やっぱ覚えてもらいやすい、はい、
2: そうですね。
0: なんでも全然プラスイメージしかないと思うんでね、はい、そこはもう自信持っていいと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、まあ、ここまで自己紹介してもらったんですけど、
1: はい、
0: じゃあここもう一回曲紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、わかりました。ここで一曲お送りします。藤井風で旅路。

0: 藤井風で旅路でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、僕がね鈴木くんについて深掘っていきたいなと思います。
0: わ、はいはい、かりました、お願いします。
1: はい、深掘っていきましょう。、はい、じゃあ、まあ早速の質問なんですけど、うん、まあ、僕が聞いた話によると鈴木さんはなんか文系だったみたいね、もともと。
0: そうなんですよ、僕高校時代文系で、
1: うん、
0: そう、はいはい、数学とかあの科学とか、
1: うん、
0: 物理とか全部全然やったことがなくて、そうだから、まあ、英語とか、あ、そうですね、歴史とか、
1: うん、
0: そういうのは、まあ、結構得意なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 数学とかにはもう本当に全然できなくて、
1: うん、
0: だから今工業系の大学来ちゃったので。
1: そうですよね、
0: そうやっぱやらなきゃいけなくて、うん、結構手こずってますね今は。
1: なるほど、ありがとうございます。まあね、そんなね文系だった鈴木くんなんですけど、
0: はい、
1: なんでこの理系の大学に志望したんですか？
0: う
1: ん、
0: この金沢工業大学の僕メディア情報学部っていうところに入ってるんですけど、
1: はい、
0: このメディア、僕もともと映像制作とかそういう、うん、あのところに興味がありまして、
1: はいはいはい、
0: で金沢工業大学がその映像制作をやっているメディア情報学部っていうの学部っていうのを知って、はいはいはい、あ、じゃあぜひ地元の大学だったので、うん、あ、じゃあここいいんじゃないかなと思って受験してここに来ました。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあ結構映像系のね、
0: そうですね、
1: 興味が強かったってことで、
0: はい、今は結構映像制作っての仕事に今興味があって、
1: うん、
0: そう、なんかミュージックビデオとかそういうのを、
1: はいはいはい、
0: 作ってみたいなって。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもう早速ちょっと次の質問なんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ねちょうどミュージックビデオみたいなお話もありましたけど、
2: はいはいはい、
1: なんか自分の趣味みたいなのってあります？
0: 趣味は僕音楽を聴くのと演奏するのがとても好きで、
1: うんうん、
2: お、
0: そう、まあ音楽、まあ、全般好きなんですけど、なんかあのバンドとかを僕ちょっと大学で始めてみたくて、
1: はいはい、ああ、じゃあ大学に入ってから始めた。

0: そうですね、楽器はもともと高校生の時代からやってて、はい、でもバンドを組んだっていう経験がなくてまだ、
1: はいはいはい、
0: そうだから大学で、まあ、新しく、うん、なんかそういうの組めたらなーって今は思ってますね。
1: はいはい、ありがとうございます。ちなみに楽器は何演奏してるんですか？
0: 楽器僕ベースをやってます、ね、
1: おーベースですか、は
2: い、ベースかっこいい。
1: じゃあまあとりあえずギターとか探してね。
0: そうですね、ギター探してドラムもやっぱ必要ですし、
1: うん、
0: 探さなきゃなーって今
1: なるほど
0: 考えてます、
1: ね、じゃあまあちょっとサークルとかもいろいろ探してみてる感じ。
0: そうですね、今はいろいろサークル見て回って、
1: うん、
0: なんか自分に合ったところ探してみようかなって今思ってます、うんうん、
2: いいですね、
1: いいですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけど、
0: はい、
1: 大学に入ってこう楽しいなって思うこと何か見つけましたか？
0: とにかくその楽しいなって思ったのはやっぱ大学とても自由だなって今すごい思いました。なんか授業の、まあ、僕高校とかでは授業の間にそのコンビニに行ったりとかはもう絶対ダメだったんですけど、
1: ね、確かにね、
0: 大学入ってからなんかそれがもう当たり前みたいな感じにもなったし、うんうん、まあそれともう一つは僕高校まで学食っていうのを経験したことがなくて、
1: 確かにあんまりね私立の高校とかならあるかもしれないけど、そうそう、まあないよね、うん、
0: なくて、でまあ学食食べてもうなんてこれ素晴らしいなんもなんだと思って、
2: 美味しいし、
1: うんうん、
0: っていうのがもうあってとても楽しいです
1: 今。お、はいはい、結構学食利用されてる？
0: 学食は全然まだ利用できてなくてそれが
1: あ逆に
0: まだ全然利用できてなくて、
1: うんうん、まあでも結構混んでますよね。
0: 結構昼間はすごい混んでます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: じゃあ昼間って普段どうしてるんですか？
0: 昼間僕は弁当を僕持ってきてるんですよ。
1: あ、弁当か。
0: 弁当を持ってきて、で弁当ちょっと今日は作れなかった日とかは学食利用させていただくことが多いんですけど、うん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。あ、じゃあ自分で作ってる？
0: そうです、自分で作る時もあります。
1: おお、すごい、はい。じゃあ結構あれですかね、はい、外食とかせずに今のところは。
0: そうですね、やっぱなんか外食っていうの、外食は好きなんですけど、
1: うん、
0: なんか僕はその外食すごいしたいんですけど、なんか自分の両親が、
1: はいはい、
0: そのなんか弁当を作るから、
1: あ、
0: 作ったら自分で作ってみたいな、
1: うんうん、
0: でそういうのめっちゃ言われるので、あんまり外食とかはいけないんですね、
1: うん、なるほどね。
2: そうなんだ
0: そう
1: あ、まあでも僕の聞いた話によると、
0: はい、
1: 鈴木さんなんか一人暮らし始めるみたいな。
0: そうなんですよ、一人暮らしを始めるんです。まあ日程はまだ結構明確には決まってないんですけど、うん、
1: はい、
0: 夏のあたりから一人暮らしをちょっとしようかなと
1: 思っておりまして。ちょっとワクワク感あります。
0: そうですね、今
2: いいな、
0: は
2: い、
0: 今でもちょっと不安ですね。結構
1: 確かにね、不安のところもあるよね。
0: そう、
1: まあ、でも周りに住んでる友達とかはもうねできたりしました、はい、
0: そうですね、やっぱ高大入って一人暮らししてる人すごい多くて、
1: うん、
0: なんか全員楽しそうやなって思って
1: 確かに実家だと結構その放課後遊んだりとかありますからね、交通の便でちょっと遊びにくいみたいな。
0: そうですね、だから、まあ、そういう点では楽しいんかなって思うけど、
1: うん、
0: やっぱでもちょっと全部一人でやっていかなきゃいけないのは少し不安ですね。
1: まあ、最初はね不安がいっぱいだと思うんですけど、はい、じゃあ、まあ、結構話変わるんですけど、このウェーブプロジェクトね入ってくれたと思うんですけど、
0: はい、
1: 今後自分の番組持ったら、
0: はい、
1: この番組やってみたいなみたいなあります？
0: ちょっとまだ完全に決まってるわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: 僕の友達の一緒に入ってくれた、はい、このこちらのプロジェクトに入ってくれた友達2人のことを、
1: うん、はいはいはい、
0: なんか動物に関する話をちょっとしたいなって今思ってまして
1: 動物系
0: の話を、
1: うんうん、
0: そう、動物系の話だったらもう何時間でも話してられるぐらい僕動物好きで、
1: うん、はいはいはい、あ、そんなに動物好きだった？
0: そうです、めっちゃ動物好きです。
1: 一押しの動物は何ですか？
0: 一押しは猫。
2: 猫。

0: 猫が大好きです。
1: 僕も猫大好きですよ。
0: もう本当猫アレルギーなんですけど
1: 辛いですね。
0: そう話とかしたいなって。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、ということでここまで話していただいたんですけど、一旦 CM に入りたいと思います。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、ということでお時間になってまいりました。
1: はい、
0: じゃあ今日ね、あの出てくれた2人に感想を聞いていきたいなと思います。じゃあ鈴木さんから。
2: わかりました。まあ初めてのこういうラジオで話させてもらったんですけど、
0: は
2: い、やっぱなんか難しいなんか普通になんか、
0: うんうん、
2: なんか言いたいことをうまくそうまとめて話せないし、
0: うん、
2: なんか路列がちょっと回らない。
0: まあ結構わかりますね。
2: ちょっと最初
0: のね、
2: だんだんちょっと慣れていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあやっぱ最初緊張がね、
2: 緊張めっちゃしてます。
0: どうしてもしたりとかありますよね。
2: はい、
0: じゃあ川淵さんどうですか。
3: 僕はそうですね、やっぱ友人が緊張してる姿見るとワクワクしちゃいますちょっと性格悪いのかな人も
0: 逆にね、
3: 結構今日は相づち役というか、うん、まあメインは鈴木さんだったのでね、まあ相づち多かったんですけど、まあ、でも聞いててめちゃくちゃ楽しかったですね。
2: 本当ですか。
0: よかったです。まあ実は次回は川淵さん会になりそうなんで、
3: はい、
0: ちょっと交互期待って感じなんですけど、
2: そうですね、
0: まあここまでね話してくれて、
2: はい、
0: まあ、どうですか、今後学校生活で何か頑張りたいみたいな目標とかあります？
2: まあとりあえずその情報数学を一番ちょっとやらなきゃなって思ってて、
3: うん、だよね。
0: 確かに数学はね、僕らの大学必修ですから。
2: そうですよね、
0: どうしてもね。
2: まああとはまあ早いうちにサークルとかいろいろ回って、
0: うん、
2: まあ本当にいろいろ挑戦してみたいなって今思ってますね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、せっかくなんでちょっと川淵さんにもねお聞きしたいと思うんですけど、
3: はい、
0: どうですか今後学校でなんか目標みたいな。
3: そうですね、やっぱ金沢工業大学は夢工房というものがあると聞きまして、うん、ここではねいろんなものが作れる、実現できると、
0: うんうん、
3: こう聞きまして、僕も創作するのがとても好きなので、
0: はいはいはい
3: はい、すっごい見てみたいというか入って何か作りたいんですね。
0: なるほど、
3: はい、未だに行動できていないので、
0: はいはいはい、
3: 近日中に行きたいな、
0: 行ってみてってね、
3: はい、
0: まあ、実はこのウェーブにもウェーブプロジェクトにもね何人かあの夢工房行ってる子もいるんでね。
3: そうなんですか。
0: もしよければねその子に紹介してもらったりとか、
3: なるほど、
0: してみてもいいかもしれませんね。はい、ということでここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
2: 1年鈴木彩人と、
3: 1年川淵美希でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、
4: 金曜の正午は滝沢愛と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニット夏色のファーストアルバムから表題曲をお送りします。2012年、平成24年、夏色、あの夏色の空へと続く。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の出村厚生研究室のハッピーロボットチームがロボカップ2026世界大会ロボカップアットホームリーグへの出場権を獲得しました。ロボカップはロボット工学および人工知能分野における世界最大級の国際競技会で、ロボカップ2026世界大会は6月30日から7月6日の期間、韓国で開催されます。出村研究室のハッピーロボットが出場するアットホームリーグは、生活支援ロボットの研究開発促進を目的としたリーグで、年々技術レベルが高度化しています。音声対話、指示理解タスクや一人理解、追従、案内タスクなど、日常生活を想定した多様なタスクが実施されます。ハッピーロボットチームは出村研究室と夢工房プロジェクトを母体として活動しているロボット研究開発チームで、2012年からロボットカップ国内大会に参加、2015年以降は世界大会でも実績を重ね、今回2018年以来となる約8年ぶりの本格的な世界大会復帰となります。ハッピーロボットチームはこれまで培ってきたロボット工学、人工知能、ヒューマンインターフェースの知見を結集し、世界のトップチームと戦える新型ロボットを開発しています。今後のハッピーロボットチームの挑戦と活躍、ぜひご注目いただきたいと思いますし、応援していただければと思います。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック。

に書き加えました。そんな行き当たりばったりな性格です。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは石川セリの気まぐれです。夏の気配が訪れる立夏の候にぴったりな一曲です。1977年昭和52年の作品です。石川セリ、気まぐれ。

デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で石川セリ気まぐれお聞きいただきました。自分を動物に例えると悩ましいですね。リスナーさんは何に例えますか？私だったら何でしょうね。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニットセプテンバーがリエ&クーニー名義時代にリリースした作品をお送りします。この曲は NHK の音楽番組みんなの歌で放送されていた作品です。2012年平成24年リエ&クーニー、あのね青色の傘。

お送りしたのはリエ&クーニー、あのね青色の傘でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター星村舞が2003年平成15年にリリースしたファーストアルバムスープに収録された楽曲です。星村舞、恋の力。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 七一市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から

連太郎作曲、真島俊夫編曲、花。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はブリランテウィンドアンサンブルの演奏で、福島博一作曲満開の花という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 A。

小山清重作曲、吹奏楽のための花祭り。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で小山清重作曲、吹奏楽のための花祭りという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ロジャー・ニクソンのオリジナル作品なんです。タイトルは青少年の花束。3つの楽章から構成されています。第1楽章マーチ、第2楽章歌、第3楽章ダンスと続きます。演奏は同じく東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でロジャー・ニクソン作曲青少年の花束という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。福島博一作曲沖縄草宮沢賢治のめでた花という曲です。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、沖縄草、宮沢賢治のめでた花という曲でした。続いては冒頭にご紹介した滝廉太郎の花を後藤陽がアレンジしました。このアレンジの仕方なんですが、ゆったりとしたマーチ、そぞろ歩きのような形、ともすれば花をめでながら歩く様子というふうに思ってください。タイトルは花のプロセッショナル、演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、東野はじめ作曲、草壁真二編曲、路地裏に咲く花という曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、ユリウス・フシチーク作曲、フロレンティーナ・マーチ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: そして心惹かれる気持ちを保護では一言ゆかしと表します。ことの葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

丹後の節句の食べ物といえば、柏餅がありますね。水原周王氏の句を紹介します。水筒に新茶あふるる柏餅。遠出をして新茶たっぷりの水筒と柏餅を味わっている様子を詠んだ句です。水筒に新茶あふるる柏餅。ちなみに柏の葉には新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄の意味が込められていると言われています。私は子供の頃、桜餅のように葉っぱも食べられるものだと思っていました。

ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。日本の三部構成で仏教説話が記されているほか、日本の世俗説話ではあらゆる階級の人々の姿が生き生きと描かれています。今昔物語集というと、その説話をもとにして書かれた芥川龍之介の花や羅生門、芋粥も有名ですね。さて、今回私が紹介したいのは、今昔物語集の世俗説話の中から、現在毎年5月15日に行われている葵祭りの一節です。平安時代には単に祭りというと、この葵祭りを指すほど重要視されていて、1500年以上の歴史があると言われています。今は昔、こんな出来事があったといいます。葵祭りの日の

早朝に、ここは翁の物見ずるところなり、人立つべからず。ここは翁が祭りを見るところである、立ち入ってはならない、と書かれた札が立てられました。人々は、暴君で知られた陽泉院が見る場所らしいと考え、その場所に近づきませんでした。でもその場所に現れたのは、扇を仰ぎながら悠々と見物する一人の老人。札に書いてあった翁とは、この老人のことだったんですね。人々は陽泉院が見る場所と思わせて、良い場所を取ったのではないかと、この翁を怪しみました。やがて噂を聞きつけた陽泉院は、その翁を呼び出し問いただしました。翁が、院より建てられたる札とは書いておりません。孫が行列に出ることになり、その姿をどうしても見たくて札を立てましたと言うと、陽泉院は、孫を見たいと思ってのことなら確かにもっともだ、大変賢いやつだと感心しました。ただ人々は陽泉院が感心したことをよくは思いませんでした。翁の孫を見んと思いけんは断りなりとぞ、人いいけれとなん語り伝えたるとや。翁が孫を見たいと思ったのは確かに道理だがと言い合ったと語り伝えられています。このように今昔物語集では、人々の暮らしや不思議な出来事、教えを説く話など、さまざまな説話を楽しむことができます。現代語訳の本も多くあるので、この機会に読んでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今回紹介したのは、今昔物語集から、葵祭りの一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。リッキー・ネルソン、ヤングワールド。

我々の方でよく、お遊びの話を申し上げます。遊びというとこれは日本ばかりではございません。世界各国どこでも同じで、飲む、ぶつ、買うという3つに絞られますね。ところがまあ、この残念なことに日本は買うというのがなくなりまして、中にはあるよって方がいますが、私は大変そういうことは疎いもんですから、それはよく分かりません。で、まあ、ないと思うんですがね、ある頃は大変だったですね。もう若い者が集まって少し景気がいいと、いっぱい飲んでいい頃落ちになって、いい頃落ちになったね、行こうな、行こう、行こう、誰も反対しない、これが不思議なんです。とね、全部が全部行きたいわけじゃない。中にはお腹の調子が悪かったり、それで頭が痛かったりなんかってのがあるんですね。だけどもそういう時に、ちょっと行かないの、行かない、嫌な野郎だ、へえ行かねえんだ、へえ付き合いたくねえ野郎だ、なんていろんなこと言われる。しょうがねえから行ってね、しょうがなくて行くとろくなことはなくなっちゃってね、まあ振られりゃいい方なんですね。まあそういう自分でも、もう車はどこにあるか、吉原というものはどういうところなのか、大門はどちらを向いて立っているのか、そういうことをまるっきり知らないという、私みたいな男も言ったわけだけどね。どうしたい、え、製造は、はね、製造困っちゃってんですよ。いえ、一応お医者様帰ったんですけどね、同じだって、もう薬も飲まないし何をものを食べないでしょ、これじゃ良くなるわけはないって言うんですよ。たーんに強情っぱりの野郎、俺ほど俺が薬飲め、なんか食えってのに飲まず食わずよし、俺がそう言ったって、え、もう薬飲んで物を食わなかったら、おってよっぽい出したって、いいか、俺はそう言ったって、そういうな、50杯ですからね、本当に困るんですよ、ああいうこともな、本当に。あ、製造や、あ、おかみさんですか、あ、悪いのかい、そうか、困っちゃったね、薬飲むかい、薬はいりません、だって薬飲まなきゃ治んないだろ、薬飲んでも治らないんです、私の病気は。そう、どうして、私の病気は私が一番よく知ってるもんですからダメなんです。あら、お前さん自分の病気を自分で知ってるの、なんだ、そんなら言ってちょうだい。え、何なの病気ってな、でもこれを言うとおかみさん笑いますから。笑いはしないよ、人の病気を聞いて笑うなんてそんなみっともないことしないよ。え、何、なんて病気。実は笑いそうな顔して、何を言って、男らしく言っちゃいなさいよ、絶対ね、この人は。

申し上げます。実は実は恋煩い恋はつらい。これ、これ、あれほど約束したのに笑っ、笑ったのは悪かったけどさ、そうじゃわけないじゃないのね。相手がさ、一人もんだったらね、掛け合ってさ、もらってやるよ。そんな大男じゃダメだよ。ね。亭主があったりなんかしちゃダメだよ。相手は素人だろうね。え、黒と なんかね、お前さんはっきりしておくれ。駒込のあのみーちゃんじゃないだろうね。あの人いるよ。え、お前さん知らないだろうけど違う。タバコ屋のよっちゃんかい。かわいいけどね。あの人ね、ちょいと。越後屋のあお力さん、あれあんなの、あんなのってのはないでしょ。一体誰だ。ここまで言ったから申し上げます。実は私は10日ばかり前、おかみさんのようで人形町へ参りました。あの時に愚足屋って蝦夷屋、その前に大勢の人が立ってます。親何だろうと思って後ろから覗いていますと、花魁の錦絵の売り出しでございます。錦のようにかんざしを刺した、五香のようなかんざし。それを見て、美しい人がいるもんだ、すごいもんだと思ったら、体がブルブルと震えました。その震えが家へ帰ってくるまで止まりません。胸が苦しくなりまして、塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃう。もう私はダメなんです。で、その錦のような女ってなんて覚えたんだい。え、そばにいる人に聞いたん。そうしたら、吉原の姿指輪の行雄太夫だ。お大名のお遊び道具で、町人なんざはそばへも寄れないって言いました。私はこのまんま患って死にます。あら、ちょいと待ちなさい。いや、私にはね、よく分かんないから、そういうふうなことになっちゃうと、あと、じゃあちょっと親方に聞いてくから、ちょっと待ってんだよ。すぐ死なないでね。ね、すぐ死ぬんだから、ああいうのにはね。ちょっと親方。おー、なんで。せいぞ、どうした、飲んだか薬を。飲まないんだよ。分かったのよ、病気が。なんだよ、こういうわずだよ。あの野郎は笑わせ、こういうわずだ。てめえの面をよく鏡で見りゃいい。そんなこと言ったってしょうがないよ。で、相手は。それはね、相手を聞いて困っちゃったのよ。吉原のね、姿指輪の行雄太夫だ。姿指輪の行くよ太夫。おい、俺だって顔を見たことないよ。おい、そら、あいつがどこでどうやって見たの。蝦夷屋で、錦絵で。バカった、錦絵の絵を見て惚れちゃったの。どうかしてんじゃねえか。いやいやいやいやいや、そういうのはもうね、直して、わけねえんだよ。おう、せぞ、おめえ恋煩いだってな。あ、恥ずかしい。こっちの恥ずかしい。

やるよ。だけど何使うんだい？買い物があるんです。うん、何買うの？オイラン買うんです。オイラン。パカッ。お前ね、いいかい？一年あんなにみんなが心配するほど稼いで、そのお前オイランなんてからくだらねえもの買ってお前使っちゃうなんて、お前何がくだらないんですよ。言ったでしょうが。何を、いや、いやだな。一年前に私が患いました。一年前に、一年前に、お前はあれ丈夫な方。ああ、わざったわざった。うん、うん、あれからこっちずっと働くようになったな。うん、目に見えて働いた。わざった。うん。あの時に、一年みっちり稼げば幾代太夫に会わせてやるって言ったじゃありませんか。ああ、そうそう。言った言った。言ったよ。あれ、嘘だ。嘘。嘘。あれ、嘘なんですか。嘘だよ。ね。ああいうことを、いや、お前がいっぺんに治っちまう。ね。ああ、月日が経ちゃ、もうそういうことも忘れちまう。そう思って、俺は嘘をついた。ね。よしな。まあ仮にだよ、金積んでいったところで土俵際でもってうっちゃりよくね、うん、おっぽり出されるなんかいうことになって、味気ない嫌な思いをして大金を使っちまうようなことになる。まあよした方がいいね。うん、やめな。そうですか。会えないんですか。わかりました。いいですよ。じゃあもう一遍患います。よせよ、こんなとこで。すまん。分かった分かった分かった分かった。それじゃあいいか。顔を見るだけだぞ。顔を見るだけで一年間みっちが稼いだのを捨てしまうんだ。そのつもりで行くんだよ。なんかしようと思ったらダメだろ。分かったな。うん、時にね、うちこれね、あれは大間垣なんだよね。大間垣っていうのはいろいろしきたりがあって難しいんだ。うん、これはうちの連中じゃダメだ。ああ、よかったな。俺もあの大間垣なんていうのは到底わけがわからない。あ、医者のね、筑庵先生。うん、あの先生は、あなたも遊びと来たしにはね、偉いもんだよ。医者は下手だけどね。ああよく殺すからね。ああこの間のねえ、うん、そうよ、次郎さんなんていうのはね、ピンピンしてかかってたらしい。こんなにあっけなく死ぬかと思うくらい。あ、呼んでき呼んできな。あれがいい、あれがいい。ああね、いやあれですよ、あれはね何でも知ってるんだ。そういうとこ休みの案内人なんてないよ。来た来た。あ、どうも先生、すいません。おお、これはこれは、いや、患者はどこにおりますかな。じゃあ病人をお前さんに見せない、殺されちゃう。その乱暴なことを言ってはいけませんな。うん、時に、病人でないとすると、お、何です。実はね、俺言って頼みたいことある。うん、先生。ほうほう、どういう。ここにいる製造の話なんですかね。ほうほうほう、伺いましょう。うん、うん、なるほど。はあ、涙が出るようですな。へえ、みんなに聞かしたら、はあ、いやいい話だ。いや、そう、あんまりね、感心されると困るんですけれどね。そういうわけなんで、一つ連れてって、顔でも一つ見させてやってくださいな。うん、よろしゅうございます。軍用金はどのくらいありますな。13両2分なんで。ああ、そうですな。わかりました。うん、そのくらいあればなんとかなりましょう。それでは、今から言ってもしょうがありません。夕方までに参りますから、それまでに少し髪でも行って、
湯にでも入って。

ってきれいにして、なりを変えて支度をして待ってなさい。夕方来ますから。そうすか、しまいね、よろしくお願いします。どうお願いします。先祖、神と床屋と、それからなんだあれ行ってこい、床屋とほら自衛隊夕夜行ってこい、早いとこやってきれいに磨いてこい。行ってきます。二人ともかかってなって、なんだかわからない。ふっと行ったっきり帰ってこない、帰ってこない、帰ってこない。製造はそう逃げやったかな。逃げるわけやねえな。しょうしてやんだろ、本当に夕方になっちまうじゃねえか。本当にまあなすき、心配かけるやつは帰ってきて、帰ってきて、血出して喧嘩したのかな。せよどうすいません、遅くなりまして。なんだ、顔から血が出てんの。いつ一本切ってね、締めさせて、それからね、地盤、それはね、俺の、なんだ、祭りの時にね、首抜きの浴衣染めたんだ。これがね、よく染まってね、もったいないから地盤にしてある。いっぺん書きないんだな。こいつは粋だからね、すっかり俺のあれで支度ができたな。へえ、お前のはないな。旅は私に当たり前だよ。旅はダメだよ。さあ座って、時になせぞ。おめえが一年みっちり稼いだのを一晩使っちまうっていうのを聞いた時に、こんなバカはねえなと思った。だけどよく落ち着いて考えてみりゃ、人間無駄に生きてるようなもんなんだ。だから1年稼いだものを一晩でバーンと使っちまうな、いい心持ちかもしれねえな。思い切って使ってこい。近川先生に頼んでな。いいか、顔だけ見るんだぞ。そのつもりでいけ、余計なことを考えんな。さあここに13両2分を俺が15両にした。これ15両、さあ一晩で持ってきれいに使ってこい。ありがとうございます。泣くなよバカ。泣きながら行くとこじゃねえ、あそこは。本当にとなく若旦那じみてますな。いいですな。で、今夜はな、生さんやお前さんは月嫁や六右衛門の若いもん製造じゃ、これは相手にしてくれない。そこで今日は野田の醤油問屋の若旦那とこういう触れ込みで行くから、お前さんもそのつもりで行くんですよ。へへへへ、ちょっとそのへいへいって言うと、どうしたって、ね、月嫁屋の職人になっちゃう。へ困ったな。その嘘がバレると、このこっちの信用がいけなくなっちゃう。こうしとくれ。つまりね、へいと言わないで、はいと言ってくれ。はいはいはいはいはいはい。あのね、無理に言わないで普通に、はい、ゆっくり、はい。だいたいそのね、こうやってはいっつったってダメなの。反り身になって、あれ懐へ空っぽの手を入れて、片っぽは羽織のところへね、下のところへこうちっとこうかけるように懐入れて、お辞儀は後ろにする。お辞儀は後ろですか。はいはいはいはい、こういう具合。難しいですな。お辞儀はマジでするもんだと思ってました。後ろにする、こうやるんですか。こうやって、はいはいはいはい、おいそんなに急にやればひっくり返るよ。なるべくね、動かないように、なるべく喋らないように、
いいかい、そのつもりで、じゃあね。

軍用金はどうしました。私が預かりましょう。15両にしてある。確かにお預かりします。じゃあ清さん行きましょう。じゃあ一つ先生お願いします。何も知らねえ野郎と話して、おそらく女も知らねえと思うんですが、すいませんね、お願いします。じゃあお前気をつけてな。親方も達者で。なんだなんだ、おい、えらい騒ぎだね、おい。さあさあ、じゃあな、途中で若旦那らしくな。いや、若旦那ってのは先に歩いて私がお供だから、お前さんの後ろを歩く。もう歩きなさい。そうしないと形にならない。あ、そうですか。前私が歩くんですか。君の悪いもん。うん、の気分悪い。ええ、入んなくちゃいけない。じゃあちょっとここで待ってる。うん、今おかみにな話をしてくるから。こんばんは、おかみ。あ、先生、しばらくじゃございませんこと。どうしたの、ご無沙汰ったばかり。何？うん、今日はね、お客様を連れてきた。まあ、いつもいつもすいませんです、ありがとうございます。野田の醤油問屋の若旦那でね、まあ後々ためになると思ってね、本当まあすいません。ただね、この人にちょっと望みがあるんだ。お見立てが。お見立て、はあ、どなたでしょうね。育代さんなんだけどね。育代さんね、育代大夫、どうですか、空いてますかね。他の子じゃ、まあ、また出直すとこういうわけなんだ。ああそうですか。じゃあ聞いてみます。はい、じゃあちょっとあの若旦那におぶを差し上げてお酒になさいますか。いえ、声をかけてみると行くよ大夫もいい塩梅に空いておりまして、お茶屋にも義理がある。それでは出ましょうということ。

0: ありんせんか。
1: え、それが一年経たないと来らんないんです。
0: 野田の醤油問屋の若旦那、野田の醤油問屋の若旦那っていうのは、すいません、おいら私は嘘をついた。そう言わないとおいらに会えないというもんですから嘘をついちゃった。私は日本橋馬黒町三丁目月尾宮六右衛門の若いもんです。清蔵と申します。お恥ずかしい話でございますが、一年前においらの絵姿を見まして錦絵に惚れまして患いました。親方が一年みっちり稼げ、そうすればおいらに合わせてやる、顔だけは見せてやる、そう言われたのに、一生懸命一年食うものも食わずに食べまして、13両2分親方が足してくれて15両、それみんな使っちゃった。もうないんです。でも私は体は丈夫でございますから、また一生懸命働きます。えでございますから、すいませんが、ちょっと一年ばかり待ってもらいたいんですが。真実を明かす製造の顔をじっと見ておりました。幾代太夫、主おかみさんはわんなはる。
1: え、かかなんかいません。
0: ではもう二度とこの里へ来てはなりんせん。
1: そうですか。嘘をつきましたからね、ひどい嘘で騙したんですからね、すいません。
0: 和知己は来年の3月年が明けます。そしたら主のところへ参ります。和知己のようなものでも女房にしておくんなはい。
1: え、
0: なんか言った。製造に渡して、製造はこの金を持つと、どこをどうやって家へ帰ってきたかわからない。あげろー、あげろー。おい、
1: なんか吠えてるよ。おい、ちょっとあげて。製造だ。おい製造、どうした。おやだ、うん、来年の3月はまだでしょうか。
0: だから俺やるの嫌だったんだ。こうなるんじゃねえかと思ったんだよ。え、まだだよ。来年の3月は来年の3月なんだよ。
1: そうすか、来年の3月、来年の3月だ。
0: おい、これ2階開けて寝かしちゃえ。本当に、おい、一人ダメにしちゃったな。いや、弱ったよこれは。それからってもな、この製造っていうのはしょうがなくなっちゃう。ぼーっとしちゃいましてね、仕事なんか何もしない。ぼー、3月、おい、しょうがねえな、飯も食わねえで3月。おい製造
1: しよう。
0: 3月、へい。
1: お、3月たら返上して、
0: 3月飯を食っちゃえ、たまに働け、へい、なんて。3月と言ってこき使われているうち、そのうちに暮れも過ぎまして、改まの春を迎えます。2月3月、ちょうど半ばの15日、六右衛門の表へ着いた京四つの真新しい顔、若い衆が汗拭きながら、ごめんくらい、ごめんくらい、へい、何でおらんしょう。
1: 六右衛門さんのお宅は

0: こちらまで、再度ございます。清蔵さんって呼ばれる方はいらっしゃいますか？おりますが、いらっしゃいますか？いらっしゃいますので、あそすっと籠の垂れをまくって出てきた幸男太夫、中にいるととそう言ってくんなんし、へえ、だだだだ、ほらほらあなた、もううちはやだよ。早く戻ってもらいてえな、みんなでおかしくなっちまえ。なんだよ、3月が来ました。お前までおかしくなっちまえ。なんで3月って来たんですよ。3月が、私は嘘だと思ったんですよ。あれまるっきり嘘だ。来たんですよ。いい女ですね。だってね、私の顔見てね、ニコッと現れた時に私はガタガタガタガタって震えちゃって、こんちゃーちゃーん、変な声を出すなよ。車から正犯に、行くよが来たとそう言ってくんなんし、なんて言ってんです。あれがどうし魔法
1: な、なんだ、本当に来たのかよ。おい、そら大変だ。
0: 親方が飛んで出まして、幾代太夫の手を取って中に入れる。間へ入って高砂親子の裏船にとめでたく歌いを収めまして、夫婦にしましたが、さあ夫婦で親方のところに居候というわけにいかない。何か商売をと元がございますので、方々店を探す。両奥の白麹に一軒の空き棚がございまして、ここを借りて入った。なす商売、今まで親方が付き込み屋でございましたので、持ち屋を始めることにして、女房の源氏名を取って幾代町、さあこれがえらい評判になりまして、徳さん、なんでおめえ幾代餅食ったか？なんで幾代餅で死んじゃえよ、しょ。寝るとに幾代餅を知らねえでのそのそ表を歩いてんなってんの。恥ずかしいと思わねえか？だって恥ずかしいったって知らねえもん。俺たちが今までだよ、ね、見ることもできなかった姿エビアの幾代太夫がだよ、眉毛を落として歯を染めてな、そして青をってつけて、ありがとうありんすってってニコッと笑ってくれるんだよ、両国の白小路の幾代町。あったね、もう朝からね、6旅買いに行っちゃう。これから7旅目であそこずっと並んでるんだよ、おい。

今回の落語は、金言亭芭蕉、幾代でした。

0: 年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to it.
3: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当している FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、コルドバ。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン・マドリード出身のテノール歌手プラシド・ドミンゴの曲をお送りしましょう。プラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクライン・ザックの物語です。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクラインザックの物語でした。1941年にスペイン・マドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはルチアーノ・パバロッティ、ホセ・カレーラスとともに三大テノールとして知られています。両親がスペインオペラサルスエラの歌手で、小さな頃から両親の一座で舞台に立っていました。1955年に移住先のメキシコで国立音楽院に入学してピアノと指揮を学んで、59年にメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューします。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して以来、76年、81年と何度も来日しています。そんなプラシド・ドミンゴが生まれたスペインでは、5月4日から17日までの2週間にわたって民家の中庭が公開される祭り、コルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭り、意外と長い歴史がある祭りなんです。ではここで音楽をお送りした後、スペイン

コルドバのパティオ祭りを紹介していきます。お送りするのはスペインリエイレ出身の作曲家でピアニストエンリケ・グラナドスの曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、エンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレスで、スペイン舞曲第5番アンダルーサです。

お送りしたのはエンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレス、スペイン舞曲第5番アンダルーサでした。1867年スペインリエイダに生まれたエンリケ・グラナドスは、音楽好きな家庭で育って才能を表すと、地元の軍楽隊の指揮者から学んで、16歳で現在のバルセロナ音楽院、リセウ高等音楽院が開くコンクールで首席となりました。1989年にバルセロナでピアニストとしてデビュー。同時に作曲活動にも力を入れて、1892年、25歳で全12曲のスペイン舞曲集の作曲に着手。1900年に完成させると、グラナドスの出世作となりました。今回はスペインからコルドバで開かれているコルドバのパティオ祭りを紹介しています。パティオというのは中庭という意味ですけれども、スペインの地中海側を中心に多くの家がパティオを持っています。これは湿度が低くて雨が少ないスペインでは、石造りの建物の中にパティオを作ることによって、夏の強い日差しを遮って快適に暮らせるようにということで、パティオ文化が発展していったんだそうです。また長い歴史の中では、外敵から町を守るためということもあったんだとか。普段は外から見ることができない位置にある中庭、パティオはスペインでは古くから家族の憩いの場所として、パティオを花で飾る文化が育ってきました。中でもスペイン南部のアンダルシア地方では、家々がパティオの美しさを競い合うコルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭りが始まったのは1918年で、100年以上の歴史があって、世界文化遺産にも登録されたことですとか、フラメンコなどのダンスイベントも開催されるので、街中が華やかに彩られます。この祭りはパティオの美しさを競うコンテストにもなっていまして、無料公開することが条件になっていたりしますので、全てを無料で楽しむことができるというのもまた魅力の一つではないでしょうか。これらのパティオを参考にして、皆さんの家の庭も彩ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、スペイングラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノでソレアレス・コン・ラ・カーニャです。

世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、イーペル。次はベルギー西部ウエストフランデレン市。

お送りしたのはジャンゴラインハルトでハニーサックルローズでした。1910年にベルギーで生まれたジャンゴラインハルトは、両親が旅芸人の一座に所属していたために、小さな頃からヨーロッパ各地を旅しながら過ごして、その中でギターですとかバイオリンの演奏を身につけていきました。10歳からはフランス、パリ周辺で生活するようになります。10代前半からパリのダンスホールで音楽活動を始めると、その後はジャズの演奏ですとかレコードの制作を行っていきました。ですがある時、キャラバンで起きた火事で消火しようとして半身に大やけどを負って、右足の麻痺と左手に障害が残ってしまいます。ギター演奏も絶望的と言われていた中、練習を重ねることで独自にギター奏法を確立して、ハンデを乗り越えることに成功します。その後は後に盟友となるフランス人バイオリニストステファン・グラッペリと出会って、さまざまな国で演奏をしていくことになります。そんなジャンゴ・ラインハルトが生まれたベルギーでは、3年に一度5月の第2日曜日に猫をテーマにした祭り、カッテンストゥッツが行われています。一曲音楽をおかけした後で、ベルギーイーベルの祭りカッテンストゥッツを紹介します。お送りするのは現在のベルギー出身の作曲家アンリ・ビュータンの曲です。ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリンミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリンコンチェルト

ボリンを学びます。6歳で演奏デビューすると周辺の町でも演奏するようになって、本格的にバイオリンを師事するようになります。その傍らで作曲家への憧れからウィーン音楽院に入学して作曲を学び、バイオリン協奏曲を制作していきます。このバイオリン協奏曲第1番が初演で大絶賛されたことで、作曲家として名前が知られるとともに、演奏家としてもロシア帝国ニコライ1世の宮廷音楽家、帝室劇場の首席演奏家に任命されてペテルブルクに移住、ペテルブルク音楽院の講師としても活動して、その後の繁栄の基礎を固めました。さて、そんなアンリ・ビュータンが生まれたベルギーで3年に一度行われている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。この名前は現地のフラマン語で、直訳すると猫のパレードとなります。その名前の通り、猫をテーマにした世界的にも有名な奇祭で、小さな町に世界中からたくさんの観光客が集まります。前回第46回の開催時にはおよそ5万人が集まったといいます。祭りのメインとなる猫のパレードでは、約2000人の市民が思い思いの猫のコスプレをして街を練り歩きます。人々と一緒に猫ですとかイーペルの歴史をテーマにした山車、フロートも行進するんですが、5メートル近い高さのフロートの中には日本生まれのあの猫のキャラクターですとか、有名な猫のミュージカルに登場するキャラクターを模したものまでありました。パレードの最後尾にはさらに大きな2匹の猫のキャラクター、王様猫シープルと女王猫ミネケプスが登場します。王様猫シープルは1955年の大パレードが初めて開催された際に誕生した黒猫のキャラクターで、体長6メートル、体重180キロという重さです。そして女王猫ミネケプスは、シープルが一目惚れして結婚したという設定で、1960年に初登場して以来、市民に愛されているキャラクターで、2匹はイーペルに正式な住民登録までされています。現在では子猫も生まれているということで、大きな子猫もパレードに参加しています。パレードが終わって祭りのクライマックスは、伝統の儀式猫投げが行われます。繊維会館の鐘楼に登った道化師が、目の前に広がる広場に詰めかけた観客に向かって黒い猫の人形を次々と投げるというもので、投げられたぬいぐるみは幸運の象徴として、キャッチできた人は願いが叶うという言い伝えもあるんだとか。祭りの締めくくりは魔女裁判の再現劇が行われて、広場の中央に積まれた藁や薪に火が放たれ、魔女を模した人形が炎の中に投げ込まれます。この祭りの一連の流れを聞くと、パレードをしたかと思うと、高いところから猫の人形を投げたり、魔女裁判の再現があったりと、ちょっと暗い側面がある感じもするかと思います。これはこの祭りの起源にあります。もともとこの地域では毛織物が盛んで、羊毛を保存する繊維会館に集まるネズミを駆除するために猫が盛んに飼われていました。ですが猫が増えすぎると、町の鐘楼から生きた猫を広場へ投げ落とすということが行われていて、さらに当時ヨーロッパでは猫は魔女の使い魔、悪霊の象徴とされていたことから、猫を殺すことで災いを追い払うという儀式もあったという暗い過去があります。
その後は動物虐待が禁止され

って長らくこの風習は途絶えていたんですが、1938年に町おこしのイベントとして新しい形で復活しています。1955年からは本格的な祭りとして現在の猫祭りの形ができていったといいます。暗い歴史があったことを後世に伝えつつも、現在では猫への愛情あふれる祭りとなっています。この祭り3年に1回の開催ということで、次回第47回は来年2027年の5月9日に開催が決定しています。猫好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギーブリュッセル出身の俳優オードリー・ヘプバーンの曲をお送りします。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。先日スイスの2つの州で青空議会ランツゲマインデが行われました。これは13世紀頃から行われてきたとされる投票制度で、地域の問題について議決するために有権者を大きな広場に集めて、賛成の人が挙手をして議決するといったものなんですが、集まる人の数が数千人と大規模なものになります。毎年税率の設定ですとか州の法律の修正、交通規制などについて投票が行われるということなんですが、圧倒的多数ならまだしも票が割れてしまって、賛成反対どちらが多いのか分かりにくい場合には、議長役の人がどちらが多いか実際に数えるという大変な作業になります。ここで挙げる議案を提出する権利は、投票権を持つすべての市民に与えられていまして、議案が法律に違反していない限り議会で一度検討されて、一定の議員がさらなる議論に値するという判断をすれば、この青空議会ランツゲマインデに議案が提出されるといいます。以前はスイスの8つの州で採決が行われていたこの制度、徐々に行われなくなっていって、現在は2つの州で行われるのみとなりました。もちろん生活に影響する内容なので真剣な議決なんですが、中には昔ながらの清掃をしてサーベルを腰に下げて参加する人もいるということで、伝統行事として行われている側面もあるようです。スイスで今でも行われている投票制度ランツゲマインデを紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ベルギーの話題とそれに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

近年では祭りの主役になる子どもの数が減っているということなんですが、昔ながらの伝統を今につなげる祭りはなくなってほしくはないものです。ではここで栃木県出身の歌手宇都宮清の曲をお送りしましょう。宇都宮清でハワイ航空便です。

0: を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々、いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金

一度この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、でですね、まあ本日なんですけれども、まあちょっと前にねドドンパチ2紹介したじゃないですか。まあ82のご紹介をしたらですね、ついついしたくなるというのが、まあアーケードシューティングゲームのお話というところですね。まあいろいろ前回はですね、まあレンジの方を紹介して、まあまあこれはちょっと後々つながってくるだろうというところもあったんですけれども、まあ今回はシューティングゲームのご紹介をしようかなと思う次第でございます。はい、でですね、シューティングゲームの話をし始めると大体僕の行き着く先がアイレムのタイトルに行き着いたりとかっていうね、まあことが非常に多いちゃ多いんですけれども、すいません、今回もアイレムのタイトルとなっております。やっぱあったってところとかもあるし、まあ僕自身も多分数えるほどしか遊んだことはないんですけれども、はい、まあまあまあこういうゲームがあったよということでね、今日も生温かく時に熱苦しくギャロップについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。遊び同盟で王様だあれだ。王様だ

ねえ、知ってる？あなたに好きになってもらえるなら、苦手なメイクもおしゃれも頑張れちゃうの。あなただけでいいの。あなたにだけモテたいの。なんて、そんなこと考えてる私。

枝でした。それではですね、ギャロップについてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトル、1991年にアーケード用のタイトルといたしまして、アイレムから稼働発売が開始されたタイトルとなっております。はい。で、ジャンルといたしましては、まあ、横スクロールのシューティングゲームという形で問題ないかなと思います。まあ、このゲームの一番の特徴と呼ばれるところはですね、タイムアタックが存在しているというか、まあ、ステージそのものがタイムアタックであると。いうところですね。シューティングゲームなのにタイムアタックってどういうこと？シューティングゲームって基本的に強制スクロールで一定スピードで画面が横に進んでいってって話じゃないのって、まあ基本的には思われるかと思うんですけども、このスピードの方をですね、自分で可変させることができる。それによってステージが短くなり、タイムアタックを行うことができるというのが、このギャロップというタイトルの一つの特徴となっております。はい。で、スピードを速くしたら、例えば横周ですから地形があったりしますし、前から出てくる敵がぐわーっと速く流れてきたりであるとかね、まあシューティングゲームでいうと早回しってテクニックがあったりしますけれども、あれはその敵が順番に出てくるところで、出てきた瞬間で敵を倒すことによって敵の出現周期を速くすることで敵をたくさん倒すというテクニックですけども、まあ、それとは関係なく、単純に敵が早く前からスピードが上がって流れてくるんですよね。そのスピードを上げるということはね、なのでそれによってこう難易度が上がったりっていうことは間違いなく存在します。敵を見てから、見て認識してから避けるまでの時間がどうしてもスピードが速くなればなるほど短くなってしまいますからね。もう一つですね、スピードをじゃあどうやって上げればいいんだいって、ボタンがあるのかい？アーケードだったらあんまりないけれども、家庭用のシューティングゲームとかでしたら、スピードアップに関しては LR ボタンに割り振られていて、R ボタンをパパパって押したらスピードが上がって、L ボタンを押したらバブブシュシュンって言いながらね、スピードがギアを上げる。

は可能ですよという形ですね。で、このロックオンレーザーというやつはですね、パワーアップはするんですけども、出る量が増えるので威力に関してはパワーアップはしません。しかしですね、自分の機体を右の方に持っていって、スピードが速ければ速いほど威力が上がるというシステムがあります。それゆえにですね、敵を倒すためには前の方に、ある程度前の方にいないとロックオンレーザーが弱いんだよな、みたいな話になってしまうというのがなかなか難しいところですね。そのゆっくり行けばいいじゃないって言われても、でもスピード上げないとロックオンレーザーの火力が出ないじゃないっていうね、みたいな話になってしまったりしてですね、なかなかそこが難しいところかなと思わんでもないです。はい。で、通常、あとサブウェポンですか、アイテムを取るとサブウェポンが、ミサイルの方が発射されて、それが3種類という形ですね。で、ステージは全部で5

ありますので、まあやっぱパターンにえなんだろうなっていうところはありますね。結局ロックオンレーザーここより前にいないと敵が倒せないからきついとかいうこともあったりしますから、結構敵が硬かったってイメージはあるんですよね。だから結局危険行為推奨芸というところに落ち着いてしまうのが、まあなかなかなところかなと思いますね。で、このタイトルはですね、まあどこにもなんですけれども、 R タイプシリーズなんて書かれていないわけですよ。まあフォースの出てこないレオくんですら一応タイトルに R タイプレオってついてるんですけど、このギャロップに関しては R タイプなんて一言も書いてないわけです。書いてないんですけれども、後付けで R タイプシリーズ

ということですね。そう、僕もよく分かんなくてね、一応調べたんですけど、まあ新薬ないろいろつ、まあまあ、完全新作ではないかと思いながら、だってまた復活するから最大復活じゃんとか言いたかったっていうだけといえば、はい、そういうことです。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。もう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。経意見と書いて新意見と読みます。 SGI のゲームなら三国戦記が好きです。 SGIGS やったっけ。引き続き、まあ、メッセージいきましょうか。ドドンパチ2をボムモードでしかプレイしていないって、それはもったいない。エネルギーモード、俗に言うレーザーボムは、ボム発動時の無敵時間でも敵弾にかすらせて安全に時弾のチャージができるので、弾幕が濃いところで連続で発動してご両親敵から楽に進めるようになるということで、ありがとうございます。知らんかった、そんな知らんかったてっていう話です。ありがとうございます。で、あとドドンパチ2はステージ開始終了時に画面中央に極太明朝体で表示されるエキサイト翻訳みたいな英語混じりの簡易漢字が独特のセンスが爆発していて好きなんだよね。僕はあのステージクリアした時の浄化 KO とかも好きでした。はい。で、 IGS が開発したためか、弾幕ゲーというより末期のトアプランを思わせる控えめな弾幕に高速弾の組み合わせで、難易度も8シリーズでは低めなので弾幕入門におすすめなんだけど、版権の都合上移植がないんだよねという形で、そうですね。ただここに出していただいている達人王を、あの、遊びやすいかと言われると僕は遊びやすくないと思います。ドギュンは好きです。最後に、どこが会社が土地狂って移植してくれないかなということでね、締めておりますね。で、もう一つ、最後に一つ、個人的な話ですが、昨年の暮れに仕事中の事故で頸椎損傷したがいただいております。ありがとうございます。 IGS といったら三国戦記、やっぱ三国戦記好きな方多いですね。ドドンパチ2はエナジーモードでのレーザーボムが動画迫力なのですが、いかんせん敵が硬く爽快感に勝てるのが残念なところということでね。はい、ありがとうございます。メッセージね、あの、本当メッセージいつもありがとうございます。はい、ということで本日たのがこのギャロップというゲームで、事件の名前はデモンシードクライシスというふうに言われております。はい。で、機体の方はですね、R11、R9 が、まあ、俗に言うアローヘッド系統なんですけども、R11、パトロールスピナーピースメーカーという名前でいいのかな。パトロールスピナーが通称なのか、ピースメーカーが、機体名称はピースメーカーなんですよ。で、パトロールスピナーが機体名称なのかどうなのか、通称なのかっていうのは、ちょっと僕正直よく分かんなかったんですよ。調べたんですけどね、改めて。まあピースメーカーでいいかというところではあるんですけれども、はい、ということで一応 R11 という名称がついている機体となっております。まあ、ロックオンレーザーが故にですね、まあ俗に波動砲ではないんですけれども、そういうシステムになっていますよというところでございますね。はい。で、まあ都市部をね守った武装警察のお話というふうにストーリート的にはなっております。それゆえになんですけれども、まあ、IM という会社がですね、まあ、石川県にある会社でございましてですね、まあ、ディスプレイで有名な七尾のね、まあ、ゲーム部門というかね、一部ソフト開発部門が IM という形になるんですけれども、今は結局 IM の開発のメンバーがね、まあ、抜けてグランゼーラっていうね、別の会社を作って今、っていうのはあったりはするんですが、まあまあその辺はいろいろあると思いますが、僕よくわかんないんでね、まあその辺は詳しい方がってこううなずいていただければと思うんですけれども、でそんなアイレムが石川県があって、かつこのギャロップというタイトルがですね、武装警察のお話

思うんですけども、そうは言うてもとてもとても良いんじゃないかなと個人的には思っちゃう次第でございます。はい、手芸ってシューティングゲームだから、ゲームのストーリーとかって基本的に関係ないじゃないですか。言うたら自分の機体動かして弾打って敵倒して次のステージへ、先のステージへ、ボスをイガルガであるとかバガンとかもそうですし、なんだかんだで虫チュカチョなんだかんだで手芸ってちゃんとストーリーが作られているとか考えられてたりはするので、そういうところをね調べて裏を見ていくと、あ、ここはこういうことなのかとかね、思うところがやっぱいろいろ出てきますね。だいたいわかることが、だいたい人類に逃げ場なしやんっていうところに落ち着く、絶望的な状況じゃないですかみたいなところがだいたい占めてくるので、マジで一度いろんなゲームのねストーリーは調べてみてはいかがかなと申し出でございます。はい、遊ぼうと思ってもちょっとなかなか遊びにくいタイトルというところではあるんですけれども、まあ、あるタイプの歴史の中にこういうゲームもあったんじゃよというところを、まあ、知っていただければ良いかなと思う次第でございます。はい、本日はギャロップについてお話をさせていただきました。

はい、どうも本日の本どうも本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではギャロップについてお話をさせていただきました。はい、個人的にはねなんだかんだ好きですけど遊ぶ機会がなかなかなかったタイトルということですね。もうちょっとちゃんとやりたいですね。まあ一周クリアはなかなか難しいでしょうけどね、ぜひともやりたいところという感じです。次回ですねまた何か別のゲームご紹介させていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せの今日もスタジオにゲストをお迎えしています。倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先週もねゲストで出ていただいたんですけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、
1: はい、先週もねお聞きしたんですけど、簡単なプロフィールとお店の紹介をお願いいたします。
2: はい、白山市旧松戸地区で米屋と米倉コーヒーというカフェをやっております。倉山米国の倉山と言います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お米屋さん、それとなんとカフェをやってらっしゃる、ね、この発想はどこから来られたんでしょうか。
2: そうですね、米屋をやりながら店頭で商品を販売、ただ販売してても面白くないってとこからの発想なんですね。で、どうせ店をするなら地域の皆さんがくつろいでいただける場所を提供したいっていう先代の、うん、私の主人なんですけれども、はい、の思いです。それと私の子供ですね、障害を持って生まれたんですけれども、はい、その子が一緒に働ける場所というところで、うん、何かないかなっていうところで共に一緒に過ごしたいっていう思いがあって、うん、バリアフリーだったりとかいう感じで、うん、皆さんにいろんな方が使っていただける場所を提供したいっていうのが大元なんです、うん、はい、
1: お店作りで特にこだわったところってあったら教えていただけますか。
2: はい、そうですね、特にこだわったのはトイレかもしれません。
1: あ、トイレ、
2: はい、
1: あ、まだ行ってなかったな私はい、どういうことですか。
2: 1階は通常なんですけど、はい、2階は車椅子の方でも使っていただけるようになっております。幅広いです。なかなかここら辺では見ないようなトイレだと思います。で、サニー、なんて言うんですか、ユニバーサルトイレっていうんですかね、はいはい、ガタンと
1: 引くんですか。
2: 引いたらバタンと倒れてベッドになるような対応にもなっておりますので、どなたでも使えます。はい、
1: ああ、なるほど。
2: 通常だとちょっとちっちゃいねベビーの用のベッドみたいなのあるんですけれども、はい、それでもなく本当に大人の方でもドンと使えるようなものになっております、はい、ゆっくり、うん、使えるわっていうところで、うん、とても喜んでもらえますね。
1: なるほど。じゃあお2階でエレベーターに上がって、はい、トイレでまた大きい大きい立派なトイレを、
2: はい、
1: ね、見学、また、
2: そうですね、施設の方でちょっと、なんていうんですかね、そういう月に何回かね外出する日あるじゃないですか、うん、
1: ありますよ ね、
2: はい、でそれで使っていただける機会も増えましたね。
1: あ、そうなんですね、はい、いや、じゃあちょっとそういう意味ではそういうね、
2: うん、
1: 施設の方にもちょっとお声かけたらいいかもしれませんね。
2: そうですね、2階に登ることもやっぱり皆さんね抵抗がありますよね、うん、車椅子だけじゃなくて歩行器だったり、うん、ちょっと不便なんだけど、うん、エレベーターで登っていただいて、ね、で景色もちょっと
1: 景色もいいですし ね、
2: そうですね、
1: で美味しい飲み物も、はい、食べ物もあるということでですね、はい、あとは、うん、特にはもうどうですか、トイレの、トイレ以外には。
2: そうですね、あとは本当にスペースを大きく取ってますので、段差もないので皆さん安心して、うん、使っていただけるようになっております、うん、はい、
1: はい、私から一つ質問していいですか、はい、1階にある大きい大きい壁一面に、はい、あれチョークで書かれたんですか。
2: そうですね、
1: あれすっごい絵描きさん、どっかの画家さんが書かれたんですか。
2: いや本当にそこのデザイン事務所 の、 スタッフの方が描いた絵なんですけれども、うん、10年崩れることなく、うん、下の方の黒板はちびっこちゃんたちが描いて、うん、絵を自由に描いてくださるんですけれども、うん、後の上の方 の、 装飾は当時から変わってません。
1: あれはすごい、もう見上げたらもうすごかあれ本当に手書きですもんね。
2: そうです、みんな触ってちょっとずつ伸びてってるんですけど、うん、これ本物みたいな、チョークみたいな感じです、
1: うんうん、ね、あれはもう、驚きでした。
2: はい、ありがとうございます。
1: その

0: のピースとハイライトなんです。でワクワクして私も嬉しくなって聞いた覚えがあるんです。でどうしてもそこから毎日忘れてたんですけれども、毎日サザンを今までだから13年間ずっと聞いてます、うん、一日のうち朝昼晩っていうぐらいやっぱ好きな曲になって、
1: はい、
0: この曲だけに限らずなんですけれども、その中でもやっぱり復活した時の曲っていうところでこの曲を選びました。
1: なるほど、わかりました、
0: はい、メッセージがある性があるんですけれどもね、いろいろなことがあるんですけれども、うん、この曲はやっぱ希望がある曲です。
1: はい、わかりました。ワクワクする復活の曲、一緒に聴きたいと思います。サザンオールスターズ、ピースとハイライト、お願いします。

0: トレードハウスの日文幸子です。今日は倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。飲み物についてもまあ大変ね、
1: はい、
0: バラエティに富んだものもたくさんありますしね、
1: はい、
0: でやっぱりさすがお米屋さんだなっていうところも結構ありますよね。
1: そうですね、うん、あのおにぎりにしましても、うん、その時のお米っていうのは、うんうん、新米が始まると新米が出る順番に出します。はい、あの石川県だったら夢みずほが一番最初に出るので夢みずほの おにぎりで次コシヒカリで百万石とかあるので、
0: じゃあ行くたんびに、
1: そうですね、今はコシヒカリになってしまってますけど、はい、やっぱり一番おいしいので最初のうちは新米のその出たものを食べてほしいっていう思いで、そのだから秋口に来ると楽しみが増えていいのかな。
0: あ、なるほど。でもまたパンもあるじゃないですか、
1: はい、
0: サンドイッチとかね、
1: はい、
0: ホットサンドとか、はい、うん、
1: 自分が食べたいものを常に追求しております。
0: はあ、まあでもあれなんですか、あの
1: ホットドッグ、
0: ホットドッグ、
1: はい、
0: あれは独特ですよね。
1: そうです
0: ね、ちょっとないですよね、あのホットドッグ。
1: おかげさまであれは好評ですね、うん、皆さん食べにくいって言いながら、うん、あのご高齢の方もかぶりついてます
0: ね、はい、あれまあ本当に見事にハマっちゃいますね。あれ
1: ありがとうございます。
0: あれね、また3種類ありましてね、
1: はい、
0: プレーン、
1: プレーン、チーズでちょっと辛いサルサなんですけれども、
0: うんね、うんうん、
1: はい、どれも人気です ね、
0: ね、あのパンの感触ちょっとないですね。
1: そうですね、あのパンの感触はちょっと外身が硬くて中はちょっともちっとした感じでなってるんですけれども、皆さん食べにくいっておっしゃる方もいるんですが、いざ食べるとボロボロって言って切ってほしいわって言いながらもかぶりついてくださってます、
0: うん、そうそう、めちゃめちゃそれはめちゃめちゃ感じるんですが、もう一つもっともっと感じるものがあったんですよね。ホットサンドです。あれはどういうふうにして作られてるのかな、中身はどうなのかな。
1: そうですね、あの、まあ、家庭的な味といえばそうなんですけれども、だからこそ皆さん家ではなかなか作らないのかなっていう発想のもと、うん、あの提供するのに決めました、うん、言ってみれば簡単にあの食パンに間にたっぷりのチーズとツナを入れたりハムを入れたりっていうシンプルなんですけれども、
0: それがでもないシンプルではなかったです。いただいたらもう触った感触も、うん、もうねすごい厚みもありまして、
1: はい、
0: まずガブリと買った時に噛んだ時に
1: チーズが
0: もうドロドロってあとっとっとっとってもうすごかった。なんてサービス応診がたくさん入ってるんだろうと思いました。
1: ありがとうございます。
0: あれやっぱ一つ持ったらどしっと重たいもんね。
1: そうですね、うん、なので皆さんあのご年配の方はシェアして1個頼むと2つが続くんで、うん、1個ずつねみたいな、うん、ちょっとこう ね、 ね、あの軽食な感じで食べてくださってます、
0: うんうん、はい、あれは見事でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、でそれ以外はどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ドリンクもたくさんの種類があるんですけれども、うん、なぜかというと私はコーヒーが大好きで、
0: あ、はい、
1: でコーヒーの自分のところで焙煎してるわけではないので、そういった意味ではあのこだわったコーヒーあの喫茶店の方とかそういうことではないんですけれども、自分の飲みたいコーヒーの豆っていうところで選定してあのお願いしてますので、どっちかというと濃いめが好きなのでパンチがあるように感じるかもしれませんけれども、うん、
0: なるほど、
1: 好みも分かれますよね、コーヒーもね、うんうん、なんでコーヒーもたっぷり入ってます。
0: あれめちゃめちゃあれもたっぷりですよね。またカップも大きいしね。
1: そうですね、あのカップも実は、うん、東京行った時にパッと目についたカップが可愛くて、で偶然またどこにあるのかなと思ってたら雑貨屋さんに、東京の雑貨屋さんでまた巡り合ったんですね。これはと思ってパッてグラスの後ろ見て探して、そこ電話してこれ欲しいんですけどっていうところが出会いです。また出会いですね、それも。でたっぷり入るのいっぱい飲んでほしい、うん、
0: あれ通常2杯ぐらい入ってますよね、きっと。
1: 入ってます
0: ね、え、
1: はい、
0: もうすすこれもサービス旺盛ですよね。
1: 通常最近あの、うん、スタバさんとか行ったらね、あのサイズ選べるのワンサイズしかうちはないですけれども、その分たっぷり入ってますので、
0: うん、
1: 飲めない方は少なめで、分かっていらっしゃる方は少なめでってやっぱり言ってくださいます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はいはい、あともうね、飲み物はコーヒー、紅茶、またいろんなブレンドでやってられるものありますね。
1: そうですね、 シェイクもありますし、うん、夏場は、うん、

0: とても人気商品ですね、
1: はいはい、どんな味がありますシェイクでは。
0: シェイクはもう一通りありストロベリーチョコレート人気は抹茶です。で夏場はやっぱマンゴーとか、うん、あのが人気ですね。
1: ひょっとしたらそれも大サービスの大きいものではない。
0: そうですね、多分グラスがでかいのでそれも量多いねって言われますね。あ、
1: どれもそうなんですねそしたらまあすごい、
0: はい、
1: まあ、じゃあ楽しみですね。もうどんなに大きいのって皆さんねラジオ聞いて来てくださるかもしれませんね。
0: ちょっとがっかりするかもしれない
1: いや絶対がっかり しないです あんだけの大きさはね。
0: そうですね、うん、はい、うん、
1: それ以外は何でしたメニューとかは。
0: え、自社で、うん、米屋なので、はい、米粉、うん、製粉は、うん、県外に出してこだわってるんですけども、うん、それも、うん、で米粉を使ったデザートですね、ワッフルと出しておりますね、う
1: んうん、あ、なるほど、はい、お店のねメニューをたくさんお聞きしたんですけど、直接私たちが販売していただける商品って並んでるものあるんですか。
0: はい、お米はもちろんのこと、はい、米粉、先ほど、はい、今の製粉の工場の方に依頼しております、うん、なので、ね、粒子がすごく細かいです。触ってもらったら分かるんですけれども、キュッキュッと音がするんではないかなっていうぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: なのでパン、うん、クッキーは、まあ、もちろんのこと、そういうソース作ったりするときは本当にダマにもならなくて、はいはい、
1: じゃあお好み焼きも
0: できます。あ、小麦のうちには小麦がありません、はい、全部米粉で全部カバーできます。
1: あのね、実は私もいただいていったんですけど、はい、半分実は娘に渡したんですけど、はい、こんな片栗粉じゃないって言われて違う違う米粉ないよう
0: んうん、うん、
1: ね、間違うぐらい細かくて。
0: そうです ね一度使ったら多分やめれないんじゃないかな、うん、
1: ね、
0: 唐揚げもとても香ばしくできるので、うん、一度皆さんにぜひやってみてもらいたいなと思っております、
1: ね、
0: はい、
1: 粒子の細かい米粉ですよね、はいはい、もう一つ私びっくりしたのは、
0: はい、
1: これ絶対そんなんと疑ってたんですけど、うん、お赤飯なんです。
0: お赤飯セットですね、
1: はい、
0: 自社では作っておりませんが、当社の取引先であるところからの仕入れでして、とてつもなく便利で、う
1: ん、ね、
0: 炊飯器に出てポンで美味しい赤飯ができる、
1: めっちゃめちゃ美味しい、私もすぐやりましたから、はい、美味しかったです。あれ、あったかい時も、
0: はい、
1: 冷たくても美味しかったんですよね。
0: ね、石川県の方って案外赤飯食べるんだなっていうのが改めて思いまして、
1: うん、
0: で名古屋の方の会社の方なんですけれども、うん、はい、なんでこんなに売れるのって逆に聞かれてでましてうちみたいな小さい店舗でこんだけ出るってびっくり してるぐらい、うんうん、皆さんリピーターが多いですね。一回買ってってあれ美味しかったからってやっぱり買いに来られるので、うん、
1: ね、
0: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
1: 本当に本当にもう味抜群でした。
0: 気軽に赤飯を作ってみてください。
1: 本当です、ありがとうございます、はい、テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。ここでもう最後なんですが、今年なんと記念することがあるんですよね。
0: はい、はい、おかげさまで7月で米倉コーヒーは10周年を迎えることになります。
1: はい、早いようでどんなんでしょうかね。どういうふうなことを考えてられるんでしょうか。
0: あっという間でした。
1: あっという間、
0: はい、2年目3年目4年目ってなんかその時は数えてたんですよ、
1: はあ、
0: 4年過ぎるとあらって気づくと、うん、10みたいな、
1: はあ、
0: はい、皆さんに10年っていうのはなかなかないよねって、うん、飲食とかカフェとか、
1: はい、
0: 個人でやってるのに10年はなかなかないよって言われるとその重みでちょっと今プレッシャーなんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんに支えていただきながらの10年目です。
1: はい、
0: はい、感謝しかありません
1: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか。
0: そうですね、ずいぶん前からちょっとスタッフと相談しまして、
1: はい、
0: ま、おにぎりは当然なんですけれども、うん、振る舞いの豚汁だったり店頭で販売しようかなって思っておりますし、うん、あとイベントに向けてのノベリティのグッズも作成しましたので、
1: ああ
0: その中身は当日お楽しみにしてくださって
1: なるほど、
0: はい、
1: ああ
0: 楽しい企画を、うん、考えておりますので、はい、ぜひ。
1: じゃあ7月は 上旬、中旬、下旬ってどうでしょうかね。
0: 中旬です。
1: 中旬
0: で、はい。

0: はい、でちょうど7月15日は水曜日で、うん、はい、あの平日のど真ん中になるので、はい、ちょっとその遅らせて、はい、あの海の日とかにかけて3連休の間に、はい、あの企画を考えておりますので、はい、お楽しみに。
1: はい、10周年記念について、お話をお聞きしましたが、これから先もいろんな目標があると思います。夢とかありますか？
0: はい、はい、私は常に会社の理念でもあります、職を通じて安心安全笑顔のつながりの笑顔というところが、はい、気に入っておりましてなんか自分で言うもなんですけれども、今は難しい世の中じゃないですか、はい、なので今後の展望とか大それたことはやっぱり自分の中ではないんですけれども、常にやっぱ今っていうものを大切に しております。なのでスタッフとか関わった方に今を生きるっていうところで、常にその繰り返しで今後も変化を楽しみながら生きていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします、
1: はあ、すごい、今を生きて変化を楽しむ、そして笑顔ですよね。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ 1,2,3 2週にわたって倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺いました。倉山久美子さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1,2,3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部二木星里と、
2: 1年放送部小川瑠璃です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さん、新学期がやってまいりました。
2: はい、
0: 新学期がやってきたということは、はい、部活に新1年生がやってくるということです。
1: これを見て、学校行事に携わる姿がかっこいいなと思って、放送部を見に行きました。
0: ありがとう。そう言ってもらえると冥利に尽きる。あれ、何だったっけ、日本語が出てこないね。はい、すごく嬉しいです。ありがとう。じゃあそんな憧れの放送部に入ったね、せいさちゃんは何をしたいですか、今後。
1: はい、やっぱり学校の行事に携わりたいなと思っています。
0: いいね。ちなみにどんな行事関わるか知ってる？
1: あんまりよく知らないです
0: 結構ね、多分思ってるよりたくさんあるよ。例えば記念祭、まあ文化祭だね。文化祭とか、あと運動会もやってたね。あとなんだろう、学校の集会、なんか表彰伝達式とかの司会もやるし、運動部とかの総行式、まあ文化部の総行式も一緒にやるんだけどの総行式の司会も今度やるね、学校で。というわけで、多分
1: 確かに思っていたより多いです
0: ね。学校の先生が中学校でやってた司会とかを多分放送部が回ってくるようになるし、はい、司会だけじゃなくてカメラ、言ってたカメラやったり、なんかね、雑用振られたりもするよ気のせいだよね。先生たちが僕たち の成長を願ってたくさんの仕事を振ってくれると思って前向きに捉えましょう。
1: はい。
0: じゃあ、大会あるのは、放送部の大会あるでしょ、はい、個人で。
1: はい。
0: というわけでそろそろ曲に移りましょうか。1曲目はアイナ・ジ・エンドさんでルミナスです。どうぞ。

0: さあそれでは2人目の1年生の自己紹介に入りましょうか。
1: はい、入ります。
0: では名前をどうぞ。
1: 小川瑠璃です。
0: では瑠璃ちゃん、
1: はい、
0: なぜ放送部に来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送、
1: はい、私もともとラジオを聞くのが好きで、よくお父さんの車でもラジオを聞いていたりしたんですけど、高校生のお昼の放送ってこんなにラジオのパーソナリティさんみたいに流暢に喋っていて聞くのが楽しくてっていうのを感じた時に、私も放送してみたいって思ったのがきっかけです。
0: いい理由だね。
1: はい、
0: 意外お昼の放送でちゃんと客引きできてると思ってなかったのですごい嬉しいです。いや
1: すごい楽しい放送でした。
0: あれをね、最初はね、結構1年生もみんないるんだけど、今後、
2: はい、
0: ハードル最初ちょっと高いのね、
1: はい、
0: 少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
1: 違いますよね。
0: 喋んなきゃじゃない、
1: はい、
2: 確かに
0: ラジオみたいに喋るんだよ、原稿が用意されてないんだよって思ってね、
1: はい、
0: でも
2: 確かに
1: 難しそうだなって思ってます。今も
0: 慣れるとね、虜になるよ。喋りたくて仕方がなくなる
1: 楽しみですね。
0: 楽しみにしてるといいよ。
1: はい、
0: じゃあやっぱ楽しみにしてるのはお昼の放送。
1: もちろんお昼の放送もなんですけど、
0: ほう、なんかある。
1: 昔から絵本の読み聞かせをしてもらうのもするのも好きなので、実は朗読も楽しみにしています。
0: いいね、朗読もね、はい、結構ね表現方法とかが、
1: そうなんですよ、
0: す

0: がポツッと喋って、また別の人がそれに対して独り言をポツッとポツッとポツッと、あれ会話になってるねみたいな、結構そういうとこあるから自由気ままに話せるんですよ、はい、
1: 本当に自由ですよね、うん、
0: あのアットホーム、家よりホームかもしれない、アットだね
1: 確かに
0: アットホームのアットって何なんだろう。
1: 全知です。
0: 全知全知アット、
1: え違いますかね、
0: え分かんない、
1: ずっとそう思ってました私は。
0: ちゃってあの、あ確かにあの家でだね、
1: あそうです、
2: 確かに
0: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど、
1: あなるほど、
0: アットホームだね。
1: アットホームですね、
2: 言われてみれば、
0: 言われてみれば考えたことなかったかも今まで。よかった、このまま会話が止まってしまうかと思ってハラハラしたんだけど分かってくれる子がいてよかった。じゃあなんかいい感じにまとまったところで曲の方行きましょうか。
2: はい、それでは2曲目はキングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: 2曲目はキングヌーで愛蔵でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。1年小川と
1: 二木と
2: 2年健太がお送りしています。ですね、私たちこの前だね、遠足行ったよね、はい。

0: 公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
1: ほうほう、じゃあセサちゃんは。
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回ってその後に桜橋を通って犀川の河川敷で植物とか観察をしてでその後に小山神社に行きました。
1: あそこステンドグラス、ステンドグラスだよね。
0: ですね、
1: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね中学校の時の金沢自主プラン、あの修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行ってびっくりした、はい、ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに日も入ってて地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
2: うわそれ 見たいです。
1: 多分映ってた、映ってたよね。記憶違いだったらどうしようまあね、あの綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう、
0: ね、
1: 行ってみるべき場所だ。
0: はい、
1: 金沢ってなんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういうなんか金沢って歴史的なものとかさ、
0: うんうん、
1: 結構あって楽しくない？見て回るの。そう
2: です、楽しいです。
1: なんかこうこういう金沢見てこいとか言われた時に最初え自分たちの街見て回ってどうすんのさみたいなな
0: りますよね、
1: 思うけど、
0: はい、
1: 楽しいんだよね意外と。これが
0: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
1: そうそうそう、あとあれもあるよ、いつも帰ってるバスの道を、
0: はい、
1: なんかいつも時間があって歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って全然違う。確かに、
0: はい、
2: そうなんだ。
1: なんかバスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、うん、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、
0: うん、
1: 歩いてるとなんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、あのお花とかが意外と咲いてて、あここのとこに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね、
0: うんうん、
1: あとバスだと大通りだけだけど裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにょうにょって入ってたり、
2: あ
1: そういうの見て回るの好き。というわけで最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
0: あいいですね
1: やってみるといいよ二人とも。家の周りとかって歩き回る？
0: あんまりないですね。私家の周りが田んぼなんですよほとんど。
1: おお、
0: まあ見つかるの虫ぐらいでしょうか
1: まあ虫。じゃあセサちゃんは？
2: 私は毎週火曜日と金曜日にゴミを出しに行ってて、その帰りに金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
1: 朝？
0: すごい。
2: 夜です。
1: 夜か。
2: そうです。
1: まあ朝時間ないもんな。
2: そうです、朝起きれないです。
1: じゃあちなみになんかその散歩の中で見つけたものとかない？最近。
2: え、でも結構野生の動物います。
1: お野生の動物？
2: なんか、
1: うん、
2: 猫かわかんないけど野良の猫とかなんか変ななんか小型動物みたいな、田んぼ
1: 飛
2: び回ってます。
1: 見てみたいな。僕もちょっと近所回ってみようじゃあ曲の方移ろうか。
2: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 今日の放送とっても楽しかったです。
1: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
1: いいね。僕さ、1年前ちょうど多分この同じ放送回かなで、うん、やったんだけど、緊張しまくってしまくって。
0: そうなんですか？
1: いつものね、多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、はい、
2: 本当に想像できないです。
1: あのガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
0: 本当ですか？
1: まあ、相当緊張した。でも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
0: はい、
1: まず楽しみましょう、
0: はい、
1: 緊張は二の次です。じゃあ2人、今年1年の目標を教えてください。どうする？セイサちゃんからいく？
2: はい、今年1年の目標は、うんうん、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
1: 大事だよ大事だよ。
2: 本当に頑張ります。
1: あの我が部の先輩たち、頭いい人あいるから、あのその人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
1: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。いや、
1: じゃあルリちゃんは？
3: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、うん、やっぱり放送部も楽しいので、
1: はい、
3: 楽しいお昼の放送も届けていけたらいいな

0: 学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやっている北村氏、
1: FMN1 石倉石です、
0: 海は環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森庵で、向かいがスーパーオートワークスという感じの、ところで勤務をしておりますよという感じですね。
1: はい、
0: GW が終わりましたということですけど、まあ私どこにも出かけず、まあ、先週ね、あの滋賀県に行ったっていうお話をしたかなというふうには思うんですけど、はい、連休中はどこも行かずという感じではあったんですけど、まあそうはね言ってもね、やっぱなんかね、まあ天気のいい日にどこにも行かないとなんかすごい損してるっていうか負けたようなね、気持ちになるんだけどね。でね、あと、まあ今はね、この番組でもよく言ってますけども、カラオケボックスってあるじゃないですか、
1: はい、
0: こう室内で画面があって、こういろいろね、曲の歌だけ抜いたやつが流れるっていう、
1: はい、
0: そういう ね、 ね、素敵なスペースがね、はい、あるんですよ。でまあ私よくね、まあ名前言えないんで英語で言うとウェルカムキャピタルの、
1: はい、
0: 石川県の全店舗を制覇したっていう偉人なんですけど、近々銅像立つと思うんですけど、立たないと思いますけども、やっぱそういうところでね、こう一人でギターを弾いてる、なんか天気のいい日に室内にこもってギター弾いてると、なんかね、負けたような気持ちがするんで、なんかカラオケボックスでどこもそうなんですけど、窓があんまりないのね。
1: ああそうですね、
0: 窓ないの、ね、でなんかね、日光が入らないようにしてるようなイメージなんだよ。
1: それ照明とかですかね。
0: いやそれどうして、どこのカラオケボックスもそうなのかな。カラオケスナックはわかるよ、
1: あ、はい、
0: どうせスナックは夜しか、そういう固定観念良くないかもしれないけど、基本的にね、カラオケスナックしたら夜しかやってないし、歌う曲も銀座の恋の物語以外認めないみたいな、ね、
1: いやいやいやいや、
0: 居酒屋でもいいけど、
1: はい、
0: ね、それ以外の曲はうちではかかりませんのでってあらかじめ断られるようなお店かなとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんでカラオケボックスでみんな、ああ窓がなくて、暗いね雰囲気、
1: 確かに窓あるところを見たことがないです、ね、
0: いや、ない、本当ね。

0: ちゃんの方に出てるね、あの URL 本にね YouTube していただいて SNS が
1: よくわかんない
0: あのミクシーかなっていう感じなんですけど、はい、なんかそういうことは適当に並べましたけど、
1: 久しぶりに聞きました、
0: まあ、往復はがきでね、あの教えていただきたいなと。でも本当にでもなんか日光の当たらないところでギター弾いてるとね負けてるような気持ちがするんだよね。
1: 外ではどうなんですか。
0: 外もね結構風が吹いたりするんでね、
1: はい、
0: であの楽譜見ながら弾いてると楽譜ビャーって飛んでてねあの恥ずかしい曲練習してるっていうのが分かっちゃうっていうね、
1: はい、
0: あのあと恥ずかしい写真を撮られるんじゃないかっていういろいろあの疑問あってですね、やっぱり外は風が、この日光の当たるところでギター弾けるスペースあると本当にいいなと思う、本当にこれ本当に思ってますね。 N1 のこのスタジオ N1 ねすごくこう広々と日光が当たっていいところで、はい、ここでギターの練習させてもらえるといいんですけどね、
1: 某のところで
0: 1時間150円ぐらいで貸してくれないかしらというふうに思いますけど、まあ それはね常々感じてることなんで、今日はねあの GW の間にいっぱい曲も聴いてきたし、
1: はい、
0: これはどうしようかなっていう曲がねだいぶ溜まってきたんで、あの今日はまあ、しばらくぶりにお送りする巻き惜しみのコーナーをね
1: ちゃんと聞いて
0: やろうかなと思っておりますが、はい、でねやっぱね飛び抜けた曲がちょっとやっぱ連休中にあったので、今日はもう今週と来週はもうかける曲決めてありますわ、
1: はい、
0: 決めてあります、もうこの4曲かけるって決めたんで、そのうちの2曲今日もうあちこちでむちゃくちゃかかってると思うんだけど、ミルクのアイドルパワー、ね、ミルクの 2個目の字がびっくりになってるんだけど、
1: はい、みんなひっくり返したよね、
0: あの知ってると思います、はい、これねやっぱり国民的グループになるのかなっていう気がしますね。この曲はちょっとすごいね、ちょっとすごい、もうあの今現在ももうかっかりまくってるし、あのあちこちのチャートでもうすでに1位になってるみたいけど、これはちょっと本当にいろんな意味で飛び抜けた曲かなっていう、それこそね、まあ、スマップとかああいう感じのグループになるんかな
1: そこまでですか、
0: そういう感じがしますよ。あのこの曲の出来はちょっとすごいなというふうに思います。アイドルパワーっていうなんかこうど真ん中直球みたいな曲出してきたけど、いいよ直球で、あの意外とね力込めた球ってど真ん中って打てないからね、意外と打てないからね、いやど真ん中いいかもしんないです。もうすごいかかりまくってて、ね、もう皆さん曲もご存知かなと思うんですけど、本当にね本当にど真ん中の素晴らしい楽曲だと思いました。もうなんていうか全くこう木を照らったとこがない感じで、いいですね。主要なキーが、キーになるコードは G ね、 G 自己よれみたいな、くだらないまで言っちゃった、はい、G 弾いてます。 G メジャーがキーなので、カポはつけないで、まあこの曲弾き語りする人あんまりないとは思うけど、コード進行も早くも分析されてて、これがね非常に聞きやすいコードでありながら少しねこう洒落た工夫みたいのがこれはそのさじ加減っていうかね、こうすごく先進的じゃないけどもちらっとねおしゃれな要素が入って、その混ぜ具合が非常にね特徴的というかよくできた曲だなというふうに、サビのとこが、Bm なんか、あ Bm、 あこれじゃないか、こうか、あ勝手に動き出した、G あのね、
1: はい、
0: コード紹介サイトね、あの画面を押すとね自然に動き出すっていう仕掛けがあって、スクロール機能、あ本当にあるんだよ、
1: スクロール
0: 機能ってあるんだよ、だからこれ見ながら弾いてねっていう感じなんで、なるほ
1: ど、勝手に進んでくれる、
0: G7 C7 G7 Am、フーとか書いてあるな、で C アド9とこれがね入ってんの、これが入ってんの、9度の音が入ってるの、ちょっとね なんか少し変わった音したっていう耳引くとか、まあねあの基本は時期のよくあるコードが出てくるんだけれども、ちょっとね洒落たコードが少しだけ入ってるっていうのがいいなというふうに思います。まあ
1: うん。

0: これは世代を超えたヒット曲になるんじゃないかな。っていうか、お年を召した方が聞くと、この昭和のアイドルの曲みたいな、新御三家とかさ、
1: はいはい、
0: 若い頃の郷ひろみさんとか野口五郎さんとか相崎真也さんとかさ、そういう昭和のアイドル時代の楽曲みたいなテイストも現代的に読めます。本当にね、こうお年を召した方にもすんなり入ってくる楽曲じゃないか。その世代を超えた国民的大ヒットになる可能性を秘めた、こう少しね、こう音の流れに あれって引っかかりを覚える、ほんのわずかな違和感を感じさせるんだよ。そのほんのわずかな違和感がね、ちょうどいい感じ耳に残るんだなっていうふうに思った次第ですけど、まあそれは私の個人的な感想でございますのであれなんですよ。本当によくできた楽曲だし、曲のイメージもど真ん中のアイドル路線で、世代を超えて愛される曲になるんじゃないかというふうに思った次第でございますね。ミルクアイドルはすごいねということで、いっぱい曲聴いた上で選曲してるんだよっていうことをね、疑ってる人もいると思うんで、なんか適当にね、目についた曲をチョイスしてかけてるだけだろうっていうふうに思ってる人が多分400人インタビューしたら403人ぐらいそう答えるんじゃないかと思いますんで、惜しかったなと思われる曲をここでバラバラとご紹介、
1: はい、
0: 時間あんまりないのかもしれないけど、
1: まだ大丈夫です。
0: ね、結構いっぱいあるんだよ。かけないだろうなというふうに決心してしまったけど、ナエナのセカンドバッカツンデレ、これいい曲だったな。ポルカドットスティングレイ逆さま、ポルカドットスティングレイアルバム良かったね。ネルケのステレオタイプ広域、これかけようかなと本当思ったんだけど、ユルシカのアブク、寝癖の一生僕ら恋をしよう、ベイビーカンタの起死回生、ビリーブーのトラポジマ、ビリーブー今年ミリオン来ないんだよな。とムクはね、アルバムがすごい良かったん、本当にね、ムクはアルバムどの曲もいい曲だったんですけど、グッドラックハブファン特に良かったから、でも書けないのね。アイドントライクマンデーズのマスカレード書ける寸前までいたんですけど、これいや本当に素晴らしい。あとダニーメイもね、どの曲もいいんだけど、うん、傲慢っていう特に素晴らしかった。サバシスター朝来て、水曜日のカンパレのスキピオ、これ第二のエジソンかなっていう気もしたんだけど、じゃあ書けるって感じ、まあ、残念ながら枠の関係で書けられました。バウンディ君は出す曲全部いいです。だからバウンディの曲はとりあえず、全部聴いて本当間違いないんだけど、でも番組で書ける理由はなかったんですけどというとこでございますね。あとエイコのハーモニー、エイコはもう声がね反則なんだけど、
1: はい、
0: まあ、どの曲もいいんだけどハーモニーは素晴らしくダーダンのめまい、これもかける寸前まで行ったんですけどね。あとアデュー、上白石、何さんだっけ、妹さんの方だっけ、
1: どっちが妹です
0: 、アデュー、泣いてしまいます。これもアデューはねミニアルバム全部が本当にいい曲だった。バーンアウトシンドロームのロケット、ペントハウスの青から、ペントハウスこの間武道館やりましたけどね、ディッシュのヒーロー、ディッシュもいい曲安定して出してんだよね。あと森山とくんの祝祭、秋山黄色くんアルバム全体が本当に良かった、魔法のもしも、パンテドールズリアルワード、カンさんとさんとウーアさんのユートピア、これも本当に雰囲気のある素晴らしい曲だった。ノアのバグったメンメイ、これね中村さんが言っておられたんですね、ノアのね、これ本当に素晴らしい。

0: 大橋ちっぽけくんはもうすぐアルバムが出るんです、
1: はい、
0: 配信限定で CD は出ないんだったかな。アルバム全体がね本当に、大橋ちっぽけくんは今までなんとなくねこうデスクトップミュージック的なミニマルな音作りだったんだけど、3作前ぐらいから急にこうねこうなんていうかバンド的な感じのサウンドに、それがねこうグッとねイメージがねワイルドになってねいいんで、とても よくなってるというふうに思うんですけれども、今とんでもなく有利のことを悪く言いそうになっちゃった、じゃあ言うなよっていう感じ。有利はなあ、まあいいや、あの大橋くもくんねこうバンドサウンドのイメージ、サウンドイメージがグッと変わってすごく良くなったんですよ。今からおかけするコールドスリープはこれあの近々出るアルバムに入ってる曲なんです。本当にねちょっとワイルドな感じ、素晴らしい。キーになることは A、ね、A メジャーの曲ということなんで、多分ニカポ G キーということかな、 BPM102 ということになってるの、こうちょっとワイルドな感じ、かっちょいいですよ。大橋ちっぽけくんね、コールドスリープ、愛どうぞ。

こうね、こうミニマルではなくてこう空間的な広がりを、広がりっていうかこう音の余裕感みたいなのを感じさせてくれる、素晴らしい、いやのアルバム全体本当に素晴らしいと思うんで、ね、5月29日にサードアルバムアリテイ、ARITEI、ローマ字で ARITEI、 アリテイでいいのかな、を配信限定リリースだそうです、けども大橋ちっぽけくん、ちょっとサウンドのイメージはこうバンドっぽいサウンドに変わって、グッとねこう大人感っていうかね、空間的な余裕みたいな感じさせる、素晴らしいね楽曲が本当に揃っておりまして、強くおすすめします。コールドスリープ、はい、このアルバムに入っている曲でございますけど、キーのコードが A メジャーで、BPM は102という楽曲になっておる次第でございます。本当におすすめですよ。

0: で来週かける曲ももう決めてるんだけどというところでですね、で惜しい曲は今日ちゃんと全部紹介したね、確認しましたというところ、はい、でね、まあ、カラオケボックスでギター、私基本的にカラオケボックス行ってもあまり歌のリクエストはしないわけですよ、
1: はい、
0: ギター弾いてるか、ね、あの服を着たり脱いだりしてるかっていう時間が長いので、まあ、着てる時間の方が長いんだけどね、
1: はい、
0: でだから当然ながらこうほらカラオケの機械ってリクエストを入れてない時間帯ってこうほら間埋める、
1: あ、はい、
0: 映像オリジナル番組とか流れてる、はい、だからあの僕はそのカラオケで流れてるそこのなんかカラオケのメーカーの、チャンネル一番日本で見てる人間じゃないかと思う、ね、チャンカイのリリックゼミとか必死になって見てるわけだけど、はい、あれね4月からガラッと変わりましたね。
1: ほう、
0: あの D で始まる

0: あんまり知らなかったけど良い曲に出会うチャンスでもあるので、意外とそのカラオケボックスでリクエスト入れないでそこのチャンネル流れてるのみ、あもう時間がないって、あ意外といいこともある。でそれでこの番組で紹介した曲も何曲かあるんですけど、ということで、え白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる木下でした。
1: FMN1 石倉優関でした。
0: また来週は、あ間違えた。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた

0: タイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
1: 宇野恵子がお送りします。
0: この時期ですね、5月10日から5月16日は毎年そうなんですけれども、
1: はい、
0: 鳥類保護連絡協議会という名前がね、うん、これが主催者なんですけれども、はい、バードウィークですね。
1: あー、バードウィークですね。野鳥の会でもいろいろとイベントなんかあるんですか？
0: ありますね、はい。いろんな鳥鳥会も実施していますし、
1: うんうん、
0: まあ自然保護の、ね、活動もいろいろしているのでね、まあ、特にこの地方というのは非常にこう渡り鳥が中継で訪れるっていうこともあって、
1: そうですね、
0: いろんな鳥が見られますよね。
1: 毎年

0: できませんが、いつの日か N1 さんもオンデマンドになったらいいなと思います。
1: あ、ね、オンデマンド増えてますもんね。増えてますけどね、いろんな場合でね、
0: はい、うん、お客と打ち合わせ中に音楽の話題が出る時があります。まさに昨日のお客さん、相手はエレキギターに青春時代の情熱を捧げた人でした。商談そっちのけで大いに音楽談義に花が咲きました。
1: そうですか。
0: ちなみに商談は成立しました。
1: お、素晴らしい。
0: で、夜一緒に飲みました。いいですよね、こういうのは。こういう流れ、ね、いいですよね。
1: いいですね、はい、あ、そっか、やっぱり音楽って共通語ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、やっぱ出張先でも聞いていただけるってことはありがたいですね、
1: うん、本当博多から ね、なんか嬉しいですね、
0: 嬉しいです、うん、博多の夜を楽しまれたんでしょう、
1: はい、
0: リクエスト4曲いただいています。なるほどギターに夢中だった青春時代の曲、ザ・ベンチャーズ10番街の殺人、
1: いやかっこいい、
0: スプートニクス霧のカレリア、サンタナ哀愁のヨーロッパ、最後にチャックベリーでジョニー・ビー・グッド。もう素晴らしい ね、
1: こういう音楽の話でね、飲んだんでしょう ね、
0: 商談まとまってよかったですね。
1: よかったよかった、
0: お楽しみください。

0: 2000年にデビュー。浜田金吾の作曲と可愛くて歌唱力があるボーカルが注目を浴び、番組のテーマ曲に数曲が採用されるなどしていました、はい、グループ解散後、メンバーの岸本あずさはタレント活動へ、うん、日本テレビでアズーとして人気を博しました。有名な、ね、はい、方ですよね、うん、結婚され3人の子宝に恵まれましたが、昨年2月がんのため39歳という若さで亡くなられました。これがアズーはよく知ってましたけど、それがアンジェリークのボーカルだとは知りませんでしたね、
1: 岸本あずささんね、
0: ということで、はい、アンジェリークのデビュー曲 F、 それと電話するね、はい、この2曲をお聞かせくださいということですね。なんかよくわからないもんですよね、若くして亡くなるってね。
1: そうですね、
0: はい、うん、では2曲お楽しみいただきましょう。

0: 春音2曲でございました。シガベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム林と書いて凛さんです。
1: はい、
0: 幸運にもインバウンド相手のお仕事が好調で忙しいです。
1: うん、
0: この頃はメールで母国のお客さんを紹介してくださる外国人の方やリピーターさんが増えてとても嬉しいです。
1: あ、それは嬉しいですね。
0: 冷や汗かきながら片言の英語でメールしています。
1: うん、
0: いつかお客さんの住む国々を回ってみたいなと思います。街中でふと聞こえてきた曲にお客さんのいる国を思い心動かされるこの頃です。ロイさんは海外暮らしが長いからなおさらでしょうねというのね。
1: はい、
0: 確かに海外はもうかなりね暮らしておりましたし、
1: でも各国からねお仕事の依頼があるってことですね。
0: やっぱりきちんとね、丁寧な優しいしっかりとした仕事をしていらっしゃるから、
1: う
0: ん、何のお仕事かちょっとわからないんですけどもね。
1: だからこうね、次々に繋がっていくんでしょうね。
0: いいことですよ。はい、
1: はい、
0: ということで、うん、外国のねこのお客さんの、暮らしていらっしゃるところの曲でしょうね。
1: はい、
0: ジョー・スタッフォードで霧のロンドンブリッジ、カトリーヌ・ソバージュでパリ野郎、マレーネ・ディートリヒでリリー・マルレーン、ママスアンドパパスで夢のカリフォルニア、最後にスティングでイングリッシュマンインニューヨークというね、いい曲、いいね、あれじゃないですかね。
1: はい、
0: お客さんもきっとこの林と書いて凛さんのなんかね、その接客スキルね、嬉しいでしょうね。
1: はい、
0: では5曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム林と書いて林さんのリクエスト。さあ次にですね、ライクスリーさんライクスリーさん先週ねリクエストをいただいた中で1曲どうしてもこれがなくてっていうお話をしておりまして、
1: そうそう4曲中1曲がね見つからないって言ってたんですよね、
0: はい、これがね見つかりまして
1: すごい、
0: よかったですよね。
1: 1週間後にこうやってね、そうですね、本当に
0: さっと見つかって、まあ、ラッキーでしたよね。
1: ラッキーでした、
0: はいはい、うん、この曲が、うん、西田恭平とホワイトハウス2っていうグループで、金カンカン鳴る鐘ね、はい、お金じゃなくて鐘の方ですね、ベルの方ですね、
1: ベルですね、
0: という曲なんですよね、はい、これがようやく見つかりましたんで、うん、聴いていただけることになりました。本当にない曲って、ね、1年ぐらいまた、ね、お待たせすることもあったり、うん、
1: あります、
0: こんな風にね あったって見つかる時もありますし、
1: 未だに見つからない曲もありますしね、
0: もちろんあります、うん、ね、これもね、
1: いやご縁ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、さなぎさんっていうリクエスターさんいらっしゃるんですけど、さなぎさんの曲がなかなかないんですよ、うん、YouTube とかそういうのは出てるんですけども、やっぱり音源がないとね、かけられないので、その音源ね、いろいろ、まあ、さなぎさんですから探してはいるので、また あったって言って、うん、かけできることもあると思いますので ね、
1: そうですね、
0: ぜひお楽しみにということです。今回このライクスリー、はい、

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエスト、音源がね見つかりまして、はい、ようやくホッとしております、うん、おかけできました、
1: うん、喜んでいただけましたでしょうか。
0: 西田恭平とホワイトハウス2で金という曲でございました、う
1: ん、はい、
0: まあね、ほっとした一面ですね。またいろいろまた難題がね、またたくさん残っておりますからね。
1: そうですよね、
0: 難しい問題いろいろ回答
1: していかなきゃ。タイミングっていうものがあります
0: ね。そうなんですよね、
1: そうそう。いやでもなんか今日はご縁みたいなものをなんか感じましたね。
0: 感じましたね。
1: 出張先の博多で聞いてくださってね、
0: は
1: い、
0: 飲みに行った一緒にね。まあ、何しろその商談は成立しました、うん、この一言がすごく嬉しかったですよね。
1: なんか自分のことのように嬉しかったです ね
0: 音楽でね盛り上がるっていいことですよ、うん、やっぱりね、
1: これでいかなきゃね。
0: これこれやっぱりこれですよね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248 の体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。

0: と KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで1曲お送りします。ラックライフでなる。

お送りした曲はラックライフでなるでした。ここからは弓道とアーチェリーの違いについて話していこうと思います。アーチェリーと弓道ってまずどう違うんでしょうかという話なんですが、はい、皆さん思いつきますかね、アーチェリーと弓道の違い。はい、まあ弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば、使っている道具の違いというのがまずありますね。私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは釣る、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きく違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが弓道は的に当たるかどうか、ただそれだけです。つまりたとえ中心に当たったとしても、すっごい端っこに当たったとしても、当たれば同じ一射

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

ば試合の中であと1本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面。的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きくそれてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の的中に全て現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身が全て見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですが、だからこそ面白い、そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。ではその欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので、無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられること

焦る、そんなこともあるかと思います。なので弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとか、そんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.

今年は春から暑いなって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた酷暑日になって、個人的にはおお当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかは分かりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはAAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、AAA セーリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一種庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨て身と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。一種庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室でそれを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学生65

2月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯衣の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯衣のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯衣、シーガール。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年、平成21年、松下優也、オネスティー。

お送りしたのは松下優也オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンドクールジョークの楽曲です。2005年平成17年クールジョーク鐘を鳴らせ感情論。

0: お送りしたのはクールジョーク鐘を鳴らせ感情論でした。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
1: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年、68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が普及するのは、フルトヴェングラーが亡くなった後の1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトヴェングラーの演奏は戦後から長い間ファンの間で人気を博しました。実況録音のレコードも多く、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。今回お送りする曲は、ベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

KIT PMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調作品55英雄でした。来週も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトフェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中

だからマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン・ザ・ダイヤモンズベストをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はミッチ・ミラーと合唱団をお届けします。

0: 慮しておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。ゴールデンウィークあたりから春爛漫という言葉がぴったりの時期を迎えています。色とりどりの花が咲き、私たちの周りを鮮やかに美しくしてくれていますよね。そこで今週は花にちなんだ曲、タイトルに花とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

水技術豆知識。このコーナーでは温泉の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、コンピューターの中には2種類の港、ポートがある。今日はヨット好きのおじさまが港に泊まっているヨットにワクワクしていたのがとても印象的だったので、ちょっと考えて港、ポートに関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してハーバーとかね、むしろ入江にみたいな少し広い水のある場所っていう言葉もありますが、今日は、ポートについて分かったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを挿したり、インターネットにつないだりする、で情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、まあ、物理ポート、論理ポートで使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあ、コンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗、0から6万5535番まで、1から数えると6万5536種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどとでは、ウェブなどでは HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http:// とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は HTTPS すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためには、このような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聴いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三線の音とかも入っています。じっくり聴いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 月曜から金曜の午後6時から
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: ーの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ、
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日で56回目の放送となります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アスターの音楽好きこの指止まれは、北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: はい、それでは本日も行ってみようということなんですけれども、ね、はい、いよいよもう5月になりましたけれども、
1: もうね、ゴールデンウィークが終わって皆さんね、またね、会社が始まっちゃう、学校始まっちゃうという
0: そんな、ね、そんな感じです ね、
1: 皆さんね、はい、まあ、ゴールデンウィークのね、いろいろ5月病みたいなのもあったりするんですけど、皆さん大丈夫ですか？
0: ね、あるかもしれないね。
1: はい、ゴールデンウィークはひとみんは何してました？
0: そうですね、私の場合はですね、まあいろいろ今年はゆっくりできました。実家にちょっと帰ったり、あと甥っ子の結婚式ということで、
1: はいはい
0: はい、あの本日行ってまいりますけれど、明日なんですけれどね、
1: はい、はい
0: はいはい、ということでちょっと準備でバタバタしておりました。ゆるちゃんどうですか？
1: そうですね、私の方は実家にあの帰りまして、まあ、実家の方がね、前もちょっと話したんですけど、富山の高岡市、まあ、ほぼ新港ね、昔の新港市の、まあ、もうすぐ近くなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そっちの方に帰りまして、まあ私もゆっくりねできたんですけど、まああそこもね、いろいろ時代とともに変わってるんですけれども、まあいろいろ観光名所もあって、まあ、一番観光名所になってるのが、まあ、あの海王丸パークというところでね、
0: 行きましたね。
1: はい、実は行ってるんですよ ね、うん、ね、あのね、バンドメンバーと一緒にね、
0: そうそうそう、私たちね、アコースティックユニットアスターですけど、そうそうそう、うん、ね、レベッカコピーバンドアイズというそういったバンドもやっててね、
1: はいはいはい、
0: そこでライブした帰りに、ね、行ったんですよね、新港の、そうそうそう、
1: ね、遊覧船乗ってね、あのカモメにね餌をあげたりとかして、でカモメが食べに来るっていうのもあったんで ね、皆さんもぜひ今度行ってみたらいかがでしょうか。
0: さあ、それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お送りしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介します、先ほどねヨネちゃんのお里、
1: はいはい、
0: 富山県ということもありまして、ねうん、じゃあ富山つながりで、はい、富山県のアーティストさん紹介したいなと思うんですけど、
1: よろしいんじゃないでしょうか、
0: ね
1: う
0: ん、なんか一度そうですね、私たちこの、ね、ラジオにもお越しいただきましたというね、
1: はいはいはい、
0: どうでしょう、
1: ししたよ、
0: うん、浜田くさん、
1: 浜田くさん
0: 、ね、
1: 元気いっぱいですよ、ね、浜田くさん、
0: 確か
1: 相変わらず、
0: うん、ぷよぷよ系とか言ってました
1: よ、うん、ぷよぷよ系ねぷよぷよが好きなんでしょうか、
0: ぷよぷよ、ぷよぷよとした、
1: はいはいはい、
0: ね、あの雰囲気をお持ちの、うん、あの浜田くさんという方いらっしゃるんですけども、はい、ちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけどもね、なんか18歳の時にあの友達に勧められて曲を作るようになって、それからバンド活動を始めてということでね、言葉が伝わる曲、心に残るメロディーをということでオリジナル曲たくさん作ってるんですよ、
1: うん、
0: すごいんですよ、なんか100から120とかね、すごくないですか、うん、まあ高校生から作ってるとそのぐらいになっちゃうんですかね。
1: そうですね、きっと ね
0: 本当にライブステージはですね、あのパワフルで面白くって、なんかイエローカラーの、うん、あのカラーを持ってますよね。
1: そうです ね
0: なんかユニットでもバンドでもイメージカラー、うん、T シャツみたいな感じでね、黄色をいつも

0: 客さんの受けがいいみたいなね、うん、ところでね、
1: これ良かったですよとか、うん、あの反応があるというか ね、そういうのがやっぱり代表曲になってきますよ ね、うん、
0: ね、
1: 自分たちからこれ代表曲ですって出すっていう感じじゃないのかなと、
0: うん、意外とそれ当たらないっていう
1: ねそうなんですか。
0: そうお客さんがいいっていうのとまた違ってたりするっていうところが面白いんじゃないですか、うん
1: ね、
0: うん、
1: なん自分たちもそういうのありますよね、
0: うん、ありますよ、
1: うん、これいいあれいいっていうとだんだんね代表曲がこうね、あの、
0: う
1: ん、並んだりあのあこういうのがあの皆さん好きなんだとかね、うん、あるんですよね、うんうん、そんな浜田さんなんですけれども、先ほど見ました曲がたくさんあるということなので、うん、またライブ情報などはねあの検索していただければいいなと思いますけれども、はい、うん、カタカナで浜、ひらがなでたく、
0: はい、
1: ぷよぷよ系、うん、ぷよぷよ系アイドル
0: ね、
1: アイドルぷよぷよ系みたいなこと言ってた ね、うん、あの自分でなんかおっしゃってたんですけどね、うん、あの本当面白い方なんですよ、はい、多分ライブもね MC
0: ね、
1: う
0: ん、かもね、
1: ご本人とするとどうだったんだろう、うん、また食べに来てくださいと、はい、いうことで、うん、ね、ぜひお願いしたいなと思います、はい、ではあの本日の、ね、ゲスト紹介は浜田さんの曲をお届けいたしました。ということでやってまいりましたアスターの生演奏コーナー、ね、今週はどうしましょうかね、何を歌いましょうか
0: ね、ということでね、いろいろまあ考えたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり季節がね春じゃないですか、やっぱり、
1: うん、
0: ね、まあもう5月でね、もう初夏というぐらいなんですけど、うん、まあ、一応春ということで、
1: はい、
0: 春風という曲が ね、
1: ね、我々ありましたね、
0: はい、
1: 長いこと歌ってないんで、ね、うん、いけます、うん、やってみましょうかね。
0: いや僕的にはねすごく雰囲気が違うね、うん、アスターのいつもの曲とは違うんでいいんじゃないかなと思ってます。
1: ヨネちゃん的にはこの春風ってどういう思いで作ったんでしょう、
0: うん、ね、まあ雰囲気をあの違った雰囲気の曲をと作りたかったっていうのがまずあるんですよね、
1: うん、
0: あのちょっとバラードっぽいのが多かったんで、うんうんうん、まあ、少しこうリズムのあるというかね、

0: 問い合わせがあったり、はい、あの聞き、ま、逆に土曜日になって聞けたっていう方がいてね、うん、あの聞きましたよっていう、ね、お昼食べに行った、うん、ランチ食べに行ったお店でお客さんですとか、うん、あと私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: まああのうん、なんか歌ってくださってね、うん、明日晴れるかなって歌ってたって歌ってくださって、いやもう感動しました。
1: なんでそこって感じがしますけど
0: いや耳 に, のに っ、ね、残ったということなんですよ、うんはいはいはい、本当にということでね、あの意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ねはい、新しく聞いていただける方もね、あの、うん、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれば各週土曜日となっております。毎週土あ各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、あの各週となりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオがあの放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではこの後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: 米ちゃんでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学

EMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲。

TM レボリューションキーオブセブンスヘブンお送りしました。1987年昭和62年にリリースした斉藤沙織の曲です。斉藤沙織ミスターモーニングサン。

0: 5つの赤い風船のリーダー西岡隆が1975年昭和50年にリリースしたソロのベスト版コレクションからお送りします。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船のシングル遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手がけています。西岡隆遠い世界に。
1: これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね、本当に。ちょっとギターなんか片付けて、簡単なもんよ、ほんと。もうチラチラッチャチャッってやっちゃえばいいんだからね。さすがという感じがするな。これでビールが飲めるといいな、いいな。もうこれからも飲みに行っちゃう。どこへ行こうかな、どこがいいかな。渋谷にしようかな。新宿、新宿もいいな。新宿もう飯屋さんかなんか行って、ね、これでもスタジオの中で灰皿があるっていうのは不思議だね。ここ禁煙って書いてあるもんね。本当にもう、あ、すごいな。僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても聞こえてるかな。これ僕の腕だけ、あとねストップウォッチもついてるんですよ。素晴らしい。なんか演奏しちゃう。

道だが、一つの道を力の限り、明日の世界を探しに行こう。もう一度明日の世界を。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁

リリーウォークアップブルースをお送りしました。1989年平成元年にリリースした姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット100、ギブ3兄弟の上2人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲、大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな、2013年公開の映画アメリカンハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

イティー PMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート桜道アコースティックバージョン。

ゴーストノート桜道アコースティックバージョンをお送りしました。スーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。ビスが2001年平成13年にリリース。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽

0: 楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドル、およそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし配送終わった帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

ノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の1曲をお送りしましょう。浜田翔吾 J-Boy。

お送りした曲は浜田省吾 J ボーイでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂、ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。授賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス Don't Look Back in Anger。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条深也でした。この後も引き続き FMN1 の放送を

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが

0: は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

お送りした曲はジュリー・ロンドン、 You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ、 Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレイドでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: 这个名字汉堡子龙虎你这个。
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお

今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深也がお送りします。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はザ・モンキーズのアルバムザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく

0: 元気に
1: ハキハキと
2: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地

本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、

0: これからの季節は冬眠から目覚めたクマが食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域でクマに遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際にはクマ出没に対する警戒が必要です。クマに出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. クマは朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をクマに知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、クマの足跡や糞を見つけたら引き返す。4. クマを引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かにクマから遠ざかってください。またクマを目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜がクマ出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市生き生き健診についてお知らせします。今月5月から野々市生き生き健診が始まります。対象者にはすでに受診券を送付しています。詳細は受診券に同封の野々市生き生き健診ガイドブック、または野々市市のホームページもご確認ください。また今年度から歯周疾患検診の対象者を拡大し、実施期間も変更しています。年に1回の検診を受診して自分の健康状態を確認しましょう。野々市生き生き検診が実施されるのは、集団検診が5月から10月、医療機関検診は6月から9月、歯周疾患検診は6月から12月までです。なお、受診券は4月下旬に対象者へ送付しています。歯周疾患については別で5月に送付しています。また令和8年4月1日以降に転入した方には受診券が届きませんので、発行を希望される方は問い合わせてください。野々市生き生き健診の内容は、特定健診、後期高齢

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲は

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。

0: 非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、焼きメンチ、ひじきサラダ、豆腐の味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏松風、ハリハリあえ、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。5月11日月曜日、庁舎内で執務にあたります。5月12日火曜日、午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席します。午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。5月13日水曜日、東京都に出張です。午後1時から行われる道路整備促進規制同盟会全国協議会通常総会と命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席します。5月14日木曜日、午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。5月15日金曜日、午後6時30分から文化会館フォルテで開かれる野々市市交通安全協会の総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康之でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

し一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よーくわかります。ゆっくり

吉田拓郎いつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1994年平成6年には CD として再リリース、さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3週半ば回ったくらいの2017年平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から麻生洋子引っ越し。

先月23日木曜日、24日金曜日に行われていた2026年度卒業式袴学内予約相談会、21号館1階の学食裏寺の中で行われていましたが、今月5月にも行われることが決まりということですので、気軽に袖を通して見ることができます。気になるなという方、次回は八つ加穂キャンパスの中でも行われます。ぜひ足をお運びください。袖も通してみてくださいね。

KIT PMC 一周回って歌発見。杉本雅人のナンバーです。1976年昭和51年リリース、杉本雅人東の国から。

1971年にリリースしたヒロミの曲です。ヒロミ、ドクターエンジェル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット10011位の曲、ヤングラスカルズグルービンお送りします。この曲はヤングラスカルズとしてはこれまでの作品とテイストが違うため、シングルとしてリリースすることにはレコード会社はちょっとという感じではあったんですが、この曲を聴いた DJ のマーレイ・ザ・ケイが当時のこのレコードの担当ディレクターを説得しまして、リリースにこぎつけ、結果大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。一周回って海外編、1967年リリース、ヤングラスカルズグルービーン。

MC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングズカーブドインストーン、アサシン。

ナッシングズカーブドインストーン、アサシン、お送りしました。2012年平成24年にリリースした稲垣潤一のアルバム、ある恋の物語、マイスタンダードコレクションスペシャルエディションからお送りします。稲垣潤一、オルフェの歌。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 直してバンバン。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.

0: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

先週の大型連休、お休みだった人も仕事だった人もどのように過ごされたでしょうか。今週はまた気持ちを切り替えて過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。カルロス・サラリ楽団、エル・チョクロ。

アメリカのポップス歌手ボビー・ビー。本名はロバート・トマス・ベリーンと言いますが、ボブ・ディランの助言を受けてボビー・ビーと名乗るようになったと言います。彼はアメリカンポップスの多くを生み出したブリル・ビルディング系の歌手として知られています。これからおかけするさよならベイビーは1961年に発表され全米1位を獲得した曲です。作詞作曲はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンが行いました。それではお聴きください。ボビー・ビー、さよならベイビー。

送りした曲はボビー・ビーさよならベイビーでした。次はダイナ・ワシントンアイ・アンダースタンドをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業

おたまじゃくしのことを俳句では別名の蝌蚪と呼ばれることが多いんですね。斉藤三喜の句です。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり、静かな暗闇の中でおたまじゃくしの手足が生えつつある様子を読んでいます。生えつつありと字余りにすることで、まさに今成長している様子を表しているように感じました。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり。斉藤三喜の句でした。おたまじゃくしの手足が生えた姿、想像はできますけど、実際に見たことはあまりないような気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

送りした曲はケニー・ドリューシルク・ボッサでした。続けてお送りする曲はカーター・ファミリー私の見た楽しい天国です。

おかけした曲はカーターファミリー、私の見た楽しい天国でした。最後の曲です。アネット、パイナップルプリンセス。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
7: 難関突破を目指すあなたを応援。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、2つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング。

今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は赤崎です。バニーガールがヒットした時はまだ高校生だった赤崎、今は大学生シンガーソングライターとして活動する19歳、若き才能です。そんな赤崎が4月7日に新曲シャケナベイベーをリリースしています。アニメマリッジトキシンのエンディングテーマに起用されていますね。お送りします。赤崎、シャケナベイベー。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はチャンミナ、2021年のヒット曲です。チャンミナハレンチ。

お送りした曲はちゃんみなハレンチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ35キロメートルの成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により、公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ハリー・スタイルズが今年1月にリリースしたアルバム Kiss All The Time Disco Occasionally がヒットを続けています。

お送りした曲はハリースタイルズアパーチャーでした。今日最後は2022年の作品インディゴラエンド春は溶けて。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて
1: 放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中。また今から頑張るぞ。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川絵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: もう今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: 初投稿は16歳の時で、
2: はいはい、
3: 24歳で、うん、まあ、リボンの方でデビューさせていただいたんですけれども、うん、
2: リボンさん

0: 今はどれぐらい？
1: 70とかですね。
0: 倍ぐらい。そうなんですか。でもそんな、まあ、姫川さんが、まあ、この集英社さんで、まあ、24歳デビューされたということなんですけども、はい、まあ、なんでこういった漫画家さんっていう道を目指されたきっかけは、
2: 小5の時に、はい、まあ、その友達からリボンの、はい、まあ、種村先生の単行本を借りたんですけれども、はい、うん、当時連載中の神風怪盗ジャンヌ見た時に
0: もう
2: 一目惚れしてしまって、まあ、種村先生みたいな漫画家になりたいっていう感じで、まあ、つけっぺん持ってみたっていう感じですね。
0: なるほどな。この小学校5年生の時に、まあ、神風、
3: なるほどね、
0: 確かになんかいいですよね、そうやってなんか、それこそ憧れみたいな、ちょっとね、女の子からしたらね、憧れますよね。
2: はい、
0: そっか、まあ、そんなですね、姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですが、いかがですか？
2: でもなんかやっぱ年齢的に、はい、まあ、大人の、ね、うん、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり書いてみたいなっていう気持ちが、うん、ちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構

0: 姫川さん自身あるんですか？
1: そして今もすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
0: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか？
1: あでも 今はでもあんまり正直リアルタイムで追ってないですけど、
0: う
1: ん、
0: なるほど。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島。歌
1: 詞の中に、まあ、その線を引くとか、うん、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聞いてるとあ頑張らなきゃなみたいな、気持ちになるので、すごく好きですね、
0: なるほどな。なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しいね部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: あそうなんかもしれないですね、はい。
0: その、ね、あの映画自体も漫画家を元にというかそういったあのストーリーでしたっけ。
1: あそうなんですよ。主人公2人が、まあはい、その漫画家を目指して、はいはいはい、まあ、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、まあ読んだことない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね、バグマ、はい、
0: なるほどね、はい、そっか、すごい、それが思い出の一曲ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。後半もたくさん夢川さんにあのお話聞いていきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: あなんか最近、まあ、ここ何年かなんですけど、
0: はい、
1: 原作者をつけて、まあ、その、うん、その、プロットを、まあ、漫画の形にするっていうお仕事を、まあ、オリジナルの漫画の他にも、うん、まあ、割とさせていただいてて、
0: はいはい、
1: であのこう汲み取って、うんうん、まあ、さらに分かりやすく魅力的にしていきたいなって言って、まあ、させていただいてるんですけど、
0: はい
1: はい、
0: まずそのプロットっていうのは、はい、あらすじとかって意味ですか。
1: そうですね、あの、うん、あらすじ、まあ、大体でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、
0: うんうん、
1: みたいな感じですね。
0: なるほど。じゃあ原作者さんがまあ書いている物語を漫画家に落とし込むというか漫画にする。
1: そうですね、文字をまあ絵の形にするみたいな感じですね、コマ割って。
0: すごい、それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
1: そうですね、はい。
0: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか。
1: いや、なんかやっぱり文字絵で表現するってなるとちょっとテンポとかを考えた時に、
0: はあ、テンポ、
1: はい、ちょっと切らなきゃいけない部分も、うん、まあ、出てくるんですけど、
0: うん、
1: ここ切ってもいいのかなとかちょっとやっぱり思っちゃうんですよ、うん、ここ残したいのかなってって思ったりすると、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
0: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、夢川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、うん、それともみたいな、そういった戸惑い、お互い良くしたいけどそういった一つ一つの、
1: そう
0: なん、なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
1: そうなんです、全部残したいけど残すとテンポ悪くなっちゃうな、漫画にするとみたいな、
0: はあ、
1: そ
0: う難しい。だってもともと小説とかそういったものですもんね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどな、すごいなんかシビアですよね、細かい繊細というか、
1: はい、
0: そっか、もうすごい。これはもうずっと何年ぐらいやられてるお仕事の一つですか。
1: あでも初めて原作付きでいただいたのは多分3年前とかですね。
0: あそうですか、はい、その時はどういったことがきっかけで夢川さんにそういったご依頼が来たんですか。
1: なんかもともとオリジナルのやつを作ってたんですけど、
0: はい、
1: その担当編集者さんが、うんうん、まあ、その絵を描く方を探してて、まあ、多分私の絵のイメージとかが、うんうん、その編集さんが思い描くものに多分近かったので、うんうん、まあ、ちょっとやらせてみたいなっていうことで、うんうん、ちょっといただいたっていう感じですね。
0: でもそれがまたずっと3年続いてる、すごいことですね。
1: そうですね、
0: うん、すごい。であとはもうね、以前出ていただいた時と同じでお仕事が楽しいっていうことも教えてくれましたね。
1: はい、
0: ここの部分はいかがですか。
1: いやお仕事は、まあ、そのもちろん辛いこともあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり周りの人がすごくいい方ばっかりなのもあって、まあ、支えてくださるので、
0: うん、
1: お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も、
0: どの作業もすごい、はい、でももちろんそのなんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、
1: はい、
0: よく漫画家さんのなんかね、小説とかなんかそういう漫画に出てくるようなやっぱずっと追い込み作戦みたいな、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: そういった現象もやっぱ起き得るんですか。
1: まあ、そうですね、締め切り1週間くらいになるとちょっと本当にもう戦い、うん、自分の時間と戦いなんで、
0: うんうん、
1: まあ、その動く限りやってるっていう感じですね。
0: マジ

0: ですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
1: そうですね、あの締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、うん、まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、うん、まあ、朝方タイマーかけて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとタイマーなったら起きるみたいな感じで結構バラバラですね、寝る時間は。
0: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
1: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、あの持てないなっていう。
0: そうですよね、はい、だって一生握りしめで書いてるんですもんね。
1: そうなんです、
0: すごすぎる、もう本当にもう忍耐技というか、はい、ありがとうございます。まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: 掲載されると、うん、まあ、アンケートでこう、はいはい、どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、
0: うん、
1: そういうのの人気はまあなんかいただくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、うん、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね。
0: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
1: ああ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
0: はいはい、はい、すごい。そういったもう細かい数値を、まあね、教えてもらったらやっぱこっちもやる気がね、起きますよね。そうですね、はい、でまあそうやって
1: 自分がこういう絵柄好きだっていうものあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、いろいろいろんな方の見て吸収できる部分はしていって、うんうん、でちょっと新しくしていけたらなっていうのは常に思ってます、う
0: ん、なるほどな。確かに結構同じ方が書いてるけど若干ね、
1: うん、
0: 期間が長くなればなるほど若干目がなんかちょっと、
1: うん、
0: ね、なんかちょっと変わったとか、
1: うん、
0: なんかそういった仕草がちょっと変わったみたいな、
1: はい、
0: そういうのってやっぱりあるんですね
1: と思いますね、はい。
0: かそれもなんかやっぱ時代に合わせるっていう、
1: うん、
0: 進化し続けるっていうのが難関突破中ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。では姫川さん、最後に、まあ、今年もあの7-1のジョン

0: ございます。
1: のの一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。本屋さんで見かけた際はリボンをぜひお手に取って見てみてください。本日のののいちや難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNO の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページ。
2: が発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。

0: おはようございます。5月11日月曜日午前9時を回りました。今日も元気でやっちゃうよ、永瀬よしこと。
1: 今週も元気にやっちゃうよ、 FMA の中村圭介です。
0: お互いに慰め合いながら無理やり元気出そうとしてるよね。私たち
1: 慰め合ってないですよ
0: 本当に元気なんだもん、はい、ということでやりたいと思います。このいいお天気、何よ、あの緑が鮮やかで目にしみるって言葉がありますけれど、本当にそのように思いました、
1: はい、
0: 今日あの白山市からこちら野々市来た、あの野々市のこの放送局まで走ってくるときに白山が見えたんです。ほんと綺麗だった。
1: 今日のこのお天気とは本当に、ね、マッチしますね。
0: ね、本当に青空だし緑が鮮やかだし白い白山、これは神々しいな。昔の方々は本当にあそこにいつか登らなきゃって気持ちになったの分かるなと思いながら走らせてきました。でそんな中ね、中村さんこの間も言ってたねって私言われたんだけど、
1: はい、
0: ウグイス聞いてないんだよね私ね。本当にリスナーの方と共有したいんだけど、ウグイスもう終わり、
1: もう初夏ですからね
0: ね、毎年もうるさいほど聞くのに今年一度も聞いてないので、別に私が寝坊してるんじゃなくてこれまでよりも早いくらいなのに、ウグイスどこ行っちゃったんだろうと思っています。
1: 気温が高い日がもうだいぶ早い日から続いていますから、うん、もう知らぬ間に泣いていたってことはあるかもしれませんよ。
0: そうですね、もう本当にウグイスを聞きたいなと思ってるんですけど、昨日訪ねてきた友達がねゴルフ場で、なんか入れてあるバッグがあって、それはちょっとこう自分がプレーする間そこに置いてあったんだって、
1: はい、
0: そしたらジッパーがね、チャック、ジッパーがあって、ズズズズズズッとカラスがはい、ゴルフ場で、ジッパーのその留め口をグググググググッとくちばしで引っ張って、